God fredag ønskes til du som hører på nå. Radio Lyngdal er det, og kaffekoppen denne fredagen. Morgan ønsker deg en god morgen, eller god ettermiddag hvis du hører på da. I dag så skal vi ta med oss litt intervju med Arne Karlsen, som prater om en ny låt ute med Vandringsmenn. Vi skal få Geir Stølen i time 2. Før det, litt musikk nå. Chris Stapleton, Broken Halos, før vi får Arne Karlsen med på telefonen.

0: Vi skal en tur innom dagen i dag. Det blir fredag 18. september, årets 261. dag. Det er uke 38 vi er i nå. Det er 104 dager igjen av 2026. Henriette og Henry har navnedag i dag.
1: Hei, god dag. Jeg heter Einar. Og du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stender kjelen klar til deg. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben er et

gammel og fortrænge på. Før var han let, når jeg tog. Mere alders hver eneste dag, nogle dårlige.

Så enkelt er det, for Herren har gjort alt ferdig, det er bare å ta imot. Dersom du føler for det, kan du gjerne ta kontakt med meg eller andre troende som du har tillit til. Lykke til, og Gud velsigne deg.

0: Egil og Arne der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var jo et Nedberg Stilhusen.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenkte jeg måtte ringe i dag, jo.
0: Det er lov, det.
1: Ja, jeg tykker det.
0: Ja.
1: Okay. Jeg tykker det er lov.
0: Ja, det er jo lov til det. Hva vil du høre for noe i dag?
1: Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.
0: Ja.
1: Og så kan jeg jo hilse til Sigmund og Eli og Per og Ronny og Arne og Øyvind og hele Stallikant. Og en stor hilsen til deg jo.
0: Tusen takk for det.
1: Alle må ha en fin helg.
0: Det håper jeg alle har, for om ikke de ringer inn, for å si det sånn.
1: Ja, det er sikkert mange som ikke ringer inn, som ikke tårer, men det, ja. Det er ikke jeg redd for.
0: Det er godt å høre, for jeg blir det jo ikke.
1: Neida, det gjør vi ikke.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Det da. Ja.
1: Nå spilte vi bingo i går, men du vet, vi vinner jo aldri noe, men det er jo moro å være med.
0: Du støtter en god sag, pleier jeg å si.
1: Ja, men det er det vi gjør. Det er jo absolutt det vi gjør. Vi støtter jo radioen.
0: Så jeg er fornøyd med det.
1: Mm.
0: Sånn at vi kan eksistere og være her.
1: Ja, det er jo det som er.
0: Men det er jo litt gøy å vinne, også.
1: Ja, det er det. Vi har ikke vunnet på flere år.
0: Nei. Nei, en gang så slår det til.
1: Ja, det har vi jo håpet.
0: Ja. Alltid et håp. Yes, skal vi høre litt Chris Stapleton? Ja. Det var det du skulle ha.
1: Det ble voldsomt kontrast i forhold til den første.
0: Det er det som gjør programmet.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det som gjør programmet.
1: Men det er så greit. Må du ha det godt.
0: Jo, takk. I like måte. God helg.
1: Ja, jeg har det.
0: Ha, hei. Takk. Her kommer Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.

0: krysset Stapleton der. Velkommen inn i studio. Hallo.
1: Hallo, hallo, Maja.
0: Ja, ja.
1: Nå var det Arnold.
0: Ja, jeg så det. Så det.
1: Ja, du så det, ja. Ok, ja. Ja,
0: ja. Ja,
1: da. Jeg kan jo først fortelle om hvor mye vann vi har fått her oppe, da.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, nå var det i dag, var det 20 millimeter i siste døgnet. Men altså, hele uka nå så har vi fått 95 millimeter.
0: 95 millimeter, ja.

0: mantua. Mm. Hun har bursdag i dag, kan jeg ikke fortelle meg en gang
1: så. Ja, gratulerer med dagen.
0: Ja, det er jo takk.
1: Ja. Du kan fyre løs med hilsning utenom, nå har du jo sendt til kona, men du må sende en gang til.
0: Hilsen til de vanlige da, Elsa Øyven og Ingrid og Aslaug og Tore Lande og Sigurd og Leif Arne på Ure. Og ellers alle kjente og så masse til deg eller, ja, på radio.
1: Ja, takk for det.
0: Jeg vet ikke om du har noen hjelp å ha, eller
1: hva? Ja, de sitter der ute og har kontortid, vet du.
0: Ja, ok. Jeg kan hilse til hele gangen da, hvis de hører på.
1: Ja, jeg regner med de hører litt.
0: Ja, da har jeg vel sagt mitt da, ja, så ønsker jeg bare kona en god dag, ja.
1: Ja, det håper jeg jo for.
0: Ja, vi håper det da.
1: Ja, men det er helt greit. Du er jo en god dag og en god helg.
0: Ja, takk for det, ja. Og du er jo, ja.
1: Ja, ja.
0: Ha det.
1: Her kommer, sånn, og så gjør vi... Her kommer Ivar Simonstuen med Brunen.

0: Løs han og bland litt her. Tingene mine. Sånn som det pioner har vi hatt før.
1: Ja.
0: Det er en sang som heter San Antonio Rose. Jeg har jo siddet og spilt på det.
1: Skal vi se.
0: Og så hilset til Leila og Torell og dere som sitter i radio.
1: Og så heter han, sa du, sangen?
0: San Antonio Rose, tror jeg han heter.
1: Ja, det gjør han.
0: Stemmer det?
1: Yes, sir, på en prikk. Helt på en prikk.
0: På en prikk. Ja, og så hilser jeg at det er i radioen og Leila og Toril og Else og Yvind og Trædal og
1: ja.
0: Alf og Marie og disse her borte i Lyngdal, Høyland og Alten og
1: hele rekka.
0: Ja, hele rekka der borte. Og så under alle sammen.
1: Ja.
0: Og jeg må ha han på Hisøy og alle kjente og ukjente og Lilian og de bort på meg og Lilian og de bort i Søgne og alle kjente og ukjente.
1: Ja.
0: Hele sosieteten.
1: Hele sosieteten, ja.
0: Ja, alle lytter. Og god helg, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og hvem er det som skal være i kveld? Har du noen feiling på det?
1: Det har jeg, vet du. Det er... heter hun? Skal du se? Anne-Marit og... Er det ikke det? Og Bjarne?
0: Åja.
1: Ja, det tror jeg blir greit.
0: Ja,
1: ja. Det tror jeg blir
0: greit. Og her sitter sola og... Været er litt sånn i berg- og dalbane, for det regnte godt i stad.
1: Ja.
0: Her. Ja, og så er sola, så er det høyvann i elva.
1: Er det ikke så flott? Ikke
0: så ja, det er litt høyvann.
1: Ja, ja.
0: Jeg har sånn liten tut her ute med elva, som jeg kan se nå. Og sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, da. Så har jeg enda en utenfor og stegepanna klar, så.
1: Så da er alt klart?
0: Ja.
1: Alt greit?
0: Ja. Jeg har just gjort noe gammelt brød, men det kom på plenen og nesten inn døra.
1: Åh, hoi.
0: Naja, det er ikke noe steg i fang. Nei, nei, men...
1: ja,
0: ja.
1: Neida. Kan vi høre på litt Sons of the Pioneers?
0: Ja, ja, og så sier jeg bare god helg og på gjensyn neste gang.
1: Ja, jeg er klar, jeg.
0: Du er klar, ferdig bra.
1: Ja da. Klar i neste uke?
0: Ja. Den er god. Men da sier jeg takk for i dag.
1: Yes. Kos deg og god helg.
0: Ja, jeg liker så. Ok.
1: Ok. Ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Her kommer Sons of the Pioneers med San Antonio Rose.

0: Det var Sons of the Pioneers. Välkommen in i studion.
1: Hallå, detta är Toril Björkle.
0: Hallå,
1: Maja.
0: Ja. Hej. Vad vill du höra för något idag?
1: Du, idag vill jag gärna höra Edison Lighthouse med Love Grows. Ska jag stava det för dig då?
0: Nej då. Ja. Love Grows.
1: Har du funnit?
0: Ja, jag tror kanske det.
1: Ja, jag tror jag har hatt den en gång før.
0: Ja, jeg skal bare sende du hilsninger, du.
1: Ja, jeg må først og fremst hilse til å møte deg, Maja, som gjør en god jobb. Og som jeg hilser til de der ute, jeg hørte, det var en del.
0: Jeg vet ikke hvor mange de er. Jeg vet ikke hvor mange de er, men...
1: Nei, da må jeg bare hilse til alle sammen der ute.
0: Ja.
1: Og som jeg hilser til Øyvind Løvås, Laila Laudal, Grete og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Så må du ha en kjempefin dag og en riktig god helg.
0: Jo, takk. Jeg satser på at den blir helt kanon som vanlig.
1: Ja, jeg håper jo det. Det regner jo litt inn. Det kommer noen kraftige bøyer her og så skinner sola. Det litt sånn om hverandre.
0: Ja, men når det regner så er det bare en god unnskyldning for at du kan gjøre litt innendørs.
1: Ja, selvfølgelig. Det er alltid noe å gjøre, så det er ikke noe problem.
0: Alltid noe å finne på. Så ja. Egentlig på ingen problem med det.
1: Nei, men det var godt du fikk fint vær på du var jo i konfirmasjon.
0: Ja, det var så deilig at vi fikk det fint vær.
1: Ja, jeg tenkte på det. Det var så godt at det ble sol.
0: Og kunne kjøre med den bilen med taget nede og... Det var
1: det var jo kjempebra.
0: Litt kaldt ble det jo når vi skulle kjøre hjem.
1: Ja, det skjønner jeg jo, det ble det.
0: Men det går an å fyre i ovnen da, synes jeg.
1: Ja, da visste jeg det vel det.
0: Da går det greit.
1: Ja, men det var godt å høre, det var jo helt topp.
0: Og ellers så var det en veldig fin konfirmasjon, jeg må bare få sagt det. Det var jo vi hadde jo to stykker der.
1: Ja.
0: Men det var veldig fint.
1: Var du på Valle kirke, eller?
0: Nei, vet du hva? Vi var i Lyngdal.
1: Og det var i Lyngdal, ja.
0: Ja, men var det i Lyngdal. Så...
1: Ja, men det var jo koselig.
0: Så da... Man må bare reise der de hører hjemme, vet du.
1: Ja, det må han jo, vet du. Ja. Jeg skjønner jo det.
0: Men det er jo ikke så langt til Lyngdal, da.
1: Nei, da, det er jo ikke så langt. Det er det ikke. Det går nok så fort.
0: Ja, hvis de hadde
1: det. Nei, men det var godt at du hadde det greit, og været var fint. Det var helt topp.
0: Så, alt gikk etter, jeg tror alt, det meste gikk etter plan.
1: Det gjorde det nok.
0: Så, veldig greit. Yes.
1: Ja.
0: Skal vi høre på litt...
1: Ja, men da må du bare ha det kjempefint da, og riktig god helg, og ha det så godt du bare kan, Maja.
0: Ja, det var den der Love Grows, et eller annet.
1: Love, L-O-V-E. Ja. Og så skrives det G-R-O-W-S.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit.
0: Skal vi se om vi kan få den på. Sånn. Prøv med å se om det blir riktig.
1: Ja, da, det er ikke så farlig. Om det kommer en annen, så gjør ikke det nå. Så det går så greit.
0: Jeg tror jeg har riktig. Jeg håper det. Men vi sjanser på det. Helt super.
1: Ja, men det går greit. Fint. Da må du ha det så godt bak an.
0: Det er like måte.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Nå tror vi det. Edison Lighthouse med Love Grows. Hva får dere nå?

0: sunget av Høyland der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja, var det meg nå?
0: Nå var det du.
1: Nei, faen, det var Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, Maja, god fredag.
0: God fredag.
1: Ja, takk, takk. Du, har du hørt om, nå vet jeg ikke hva du tar i spengelsen, men Lyla Harrison, hva om henne? L-Y-L-A, Harrison, eller Harrison.
0: Ja, jeg finner henne i hvert fall, vil du høre det? Ja,
1: hun en sang med Mississippi.
0: Skal vi sikkert finne ekoplass?
1: Ja, og så hvis mens du leder, så vil jeg splenge ut en hilsen da.
0: Ja, kjør på.
1: Da hilser jeg til Kåre, og så hilser jeg til Aslaug og Ingrid, og så hilser jeg til Stian Kjellesvik, og Tone og Stian Nedrejord. Og så hilser, vil jeg sende hilsen til Emilie Kjellesvik.
0: Ja.
1: Det barnebarnet mitt som har flyttet til Lyngdaljust og går på skole i Farsund. Og hun var så heldig å fenge seg jobb på pizzabaren i Lyngdal.
0: Oi.
1: Så jeg sender, ja, så jeg sender masse hilsen til henne. Skal
0: vi se? Finner hun, men skal vi se? Ja, jeg bare leide litt.
1: Ja, ok. Og så sender jeg så veldig masse hilsen til deg på radioen også. Greit å høre med fin musikk.
0: Ja, jeg synes ikke det var så verst musikk i dag, men det pleier jo å være fin musikk.
1: Veldig variert i alle fall.
0: Ja, det går fra den ene til den andre. L-Y-L-A-H-A-R-R-I-S-A-N. Og så var det noe Mississippi, var det du sa?
1: Ja, Mississippi, ja.
0: Mississippi Queen, kanskje. Skal vi se hva det kommer opp? Ja.
1: Jeg tror sangen heter fra Mississippi.
0: Ja.
1: Og så er det Lyla Harrison som synger den.
0: Fant han det, vet du.
1: Ja, det gjorde han, det var flott. Og hvis ikke så hadde jeg en annen som nummer to. Men det er greit å fant den, så hør meg på den.
0: Ja, så skal jeg i hvert fall høre på mye nytt i dag, det har jeg skjønt.
1: Ja, det er fine greier det. Er det ikke så fint? Kanskje han blir spilt litt mer fremover i tida den.
0: Ja, det kan godt være det.
1: Ja, men det er fine greier, for du har en veldig god helg videre.
0: Så. Jo, takk, i like måte.
1: Takk for sin med igjen, ja. Takk for det.
0: Greit er du.
1: Ja, ha det godt. Hei, hei.
0: Så satser jeg på at jeg har funnet riktig sang, men her kommer i hvert fall Lyla Harrison med Mississippi. Ja, det heter bare Mississippi, ja.

0: Laila Harrison. Der, skal vi se sånn. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det er Kåre Kjellesvik.
0: Hallo der.
1: Ja.
0: Det er som at dere samarbeider litt her.
1: Ja, jeg visste ikke om det sendte telefonen på øyre når han var der. Ringde.
0: Ikke sant? Og vil den herren høre i dag da?
1: Nei, du, jeg tenker det at det er så lave på med været i dag, så jeg tenker det at vi tenker det er lov for å være bli med Jens Bog Jensen.
0: Ja.
1: Ja. Og så vil jeg hilse til noen.
0: Mhm.
1: Og det røy og Berit.
0: Mhm.
1: Aslaug Ingrid, Judy Kvelland, Ragnhild Dahl, Edvard og Handy, og Tor Ivar og Lilian og Hedvig, Arvid og Ragnhild Medby. Og så til dere på radioen.
0: Takk for det.
1: Vi har en god dag videre. Det synes vi solen, og så håper jeg det varer.
0: Jeg håper vi det varer litt, he?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Helt super, du.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei, hei, god helg.
1: Lige måte.
0: Hei, hei. Hei. Jens Bog Jensen is coming in the radio. Da er det lov å være blid.

0: Randy Travis, snek seg inn på oppstarten av time 2 av lista til 2030. Håper det går helt fint. For nå sier jeg velkommen inn i studio.
1: Takk for det, Maja. Da var det Randy her.
0: Ja.
1: Ja, du har en fin sang du hadde der. Det var en fin sang.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Du hører meg greit på telefonen, og jeg fikk en ny telefon. Den andre gikk i graskløp på den, så det er... Han ble i gang til stille etterpå. Jeg da sa jo lomma, så var det rundt etterpå halv, og så gikk han i. Det var bare smell i maskinen, så var det en pillebjell. Så jeg måtte igjen til Lundahl og kjøpe ny med i gang, så timen etterpå, så hadde jeg bare kontakt igjen. Så, jo da, så det er sånn det gikk.
0: Og vil du ha forhold til musikk i dag, Ronny?
1: Ja, nå skal jeg spørre deg litt vanskelig her, for han var veldig mye aktiv her på 90-årene i farsen og spille veldig mye armen i forhold venneslag. Han sa, han Corina, klarer du å ta den? Hvis ikke du klarer noe med han, så skal vi ta den og legge en veldig lett ting, altså. Men klarer du noe med armen? Klarer du å finne noe med han?
0: Det vil se om
1: jeg
0: finner noe.
1: Jeg kjøpte en CD-plade av han i 97, tror jeg det var. 97 kjøpte jeg en CD-plade, og han på Torsund spille da. Så det begynner å bli 30 år siden også. Ja. Men han har noen få ude, vet jeg, på YouTube, jeg vet det, men han var jo her og spilte på bordagen her, det var vel et par år som han har spilt her.
0: Nei, akkurat nå finner jeg ikke det.
1: Nei, men vi da tenker vi Distance Drums med Jim Reese. Den er for litt å finne.
0: Den har vi koll på, så da kan du fyre løs med alle hilsningene dine.
1: Ja, da kan jeg begynne. Jeg har lagt en ny liste her, for jeg måtte få jobb nytt, for det var fra Russland den gamle, så jeg måtte få jobb nye her, så jeg må selvfølgelig hilse deg der inne på radioen, og sikre det som disse Stein Helger, de der inne her, for hvis de er rundt.
0: Ja, jeg tror de er rundt den.
1: Ja, de er rundt, ja. Oben, så er det, så vi har på han kjørt inn på Handelsvåken, og det kan jo være han kommer inn på radiokansen, og til Jan Erger, de Tone Høyland, Oben Nilsen og Ralf Skålevold, Kalle og Kari, resten er kaffe i Farsund, og i Linda Kjebjørkrum, og Vilma Hansen på Borg, og Eden Martinsen. Og jeg gratulerer med dag i morgen, Karin Johansen, bort til Nærbø, og jeg vil børste i morgen, gratulerer med dagen. Og så må jeg hilse til Joa Kittestad, og Iva Hars Lundstad, og så er jeg med Erbøk og Stein Stillovsen, og så tenker jeg til meg, men jeg hadde jo mange gode dans i, eller hadde et par gode dans, Røy, Rita og Røy Jansi var jo stille på Bisse på lørdag, så det kommer tovlig til henne, kanskje mot jul, eller kommer direkte på nyår, så det var bra, så det er jo. Ja da, så her har dere greit kommersjon, hørte jeg.
0: Veldig greit. Ja. Kjempegreit, så det var.
1: Ja, du kjørte, dere kjørte Marcaner da.
0: Ja.
1: Ja, det er jo bra.
0: Ja, gjør det.
1: Men det var vel blåst i nå, tenker jeg, å kjøre på bare isen.
0: Jeg bare sier det er godt mye vant tette.
1: Ja, det er godt, men det er godt, men det er godt, det er godt ikke det snø, ja, for da er det jo helsikkene.
0: Ja, tenk å gå og skuffe snø i 10 varmegrader, det er litt hett, men det går sikkert fint.
1: Ja, det blir litt for hett, det gjør det, men nå er det jo morgen, så er det jo bare håpet til en fin dag i morgen, både i Vanse og i Kvinnestad i morgen. Derfor, det er ikke nok i Norge bort til hverandre, men jeg er på deg, så.
0: Vi tar en sjanse på at det blir greit ved.
1: Ja, da, så var det bare til messingen for å fly, det som er der, så la på noe enklere, så det er jo så enkelt, så det.
0: Bare å klese.
1: Ja, det er helt sant, jeg tenker med en par fly, så jeg blir med en par fly, det var jo på Jorskjø, da hadde jeg med en par fly, så det er jo himmelreit, så det er mer landlig, så.
0: Det er jo det.
1: Ja, da.
0: Skal vi høre litt Jim Reeves?
1: Ja, gjør det, og så er det bare neste fra deg, hørte du vel tilbake neste fra deg.
0: Ja. Hvis ikke ja, det skjer noe veldig noe greier, så er det.
1: Ja, men det skal ikke skje noe, det skal da ikke, det skal gå en rolig grei for oss, så det er det hun vi bør ha det tilbake. Jeg kan ikke gå og gjøre det.
0: Hæ?
1: Jeg påstår det bingoen, jeg kan ikke gå, jeg kan gå.
0: Ja, jeg delte ut potten i går, delt på to.
1: Ja, for jeg hørte du var bare, jeg bare just stod inn på baranen, for jeg så på fjernsyn, så... Da hørte du var på paradene i går på bingoen, så ja vel, så gikk i går, ja. Ja, men var hun på møye i går da?
0: 100.
1: Ja, hun var på mamma, så vi fikk det 250.
0: Så jeg delte den på, det var to stykker som måtte dele da.
1: Ja.
0: Så det er velfortjent greier det.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Yes.
1: Det er godt, jeg må ha en god helg.
0: Jo takk, i like måte og god uke.
1: Jo, jeg må. Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Her kommer Jim Reeves, Distant Drums.

0: Sødalstriumfer. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det er Nancy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. I dag må jeg høre litt Anders Ekvik.
0: Yes, sir.
1: Nå er det så lenge siden.
0: Hva vil du ha?
1: Se det igjen.
0: Se det igjen.
1: Ikke se det igjen, men se det igjen.
0: Ja.
1: Anton?
0: Ja, ja, men tror jeg.
1: Ja. Og som jeg hilser til jeg, det samme her som jeg var på konsert i Oppme.
0: Er du ikke snakket konsert glad, igjen?
1: Altså, jeg har jo påpekt det til han. At han må ikke glemme åke på Sørlandet.
0: Ja.
1: Ja, og da sier han, nei, han skal ikke det. Så da håper jeg at han lever opp til det.
0: Ja. Jeg følger med, ser du. For jeg tenkte at neste konsert, den må jeg jo få med meg.
1: Ja, ja, det må du.
0: Så.
1: Ja.
0: Så jeg følger jo med.
1: Han er spilt inn sånn himmelen fin inn, men jeg tør ikke spille han på lufta.
0: Å nei, ok.
1: Allerisk blu.
0: Ok.
1: Allerisk blu, ja.
0: Men etter?
1: Ja, du tør, men jeg tror ikke du finner han.
0: Å nei, ok.
1: Ja. Men da må vi høre på å si det igjen.
0: Ja.
1: Og så må du ha god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Som sagt, her kommer Anders Jektvik. Si det igjen. Skal vi se om jeg kan få han...

0: Ja da. Når PC-en her driver sitt eget, lever sitt eget liv, ja da får dere to sanger med Lindesnes Trekspillklubb. Jeg håper ikke det gjorde som gjør. Men sånn begynner. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei. Det Toril Kværendam som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Jeg ønsker å høre den der Blue Hawaii av vikingene. Så lenge siden jeg har hørt den. Så hilser jeg til alle med kaffebord i senter, og så en god hilsen til Olaug, og så Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: En god hilsen til Arvid, mannen min.
0: Ja.
1: Jeg trenger ikke hilsen til han.
0: Nei, du må få han med seg, vet du.
1: Ja,
0: det er sant det.
1: Ja da.
0: Men du skal få litt til mitt eget Blue Hawaii.
1: Ja.
0: Vi kan jo drømme oss dette med dette været her.
1: Ja, vi kan jo det. Dette drittværet.
0: Ja.
1: Forferdelig som det regner.
0: Noe så galneslig å høre.
1: Ja, det er det.
0: Så kan vi bare drømme oss et sted. Ja.
1: Det gjør vi.
0: Så, vi sunner de som reiser til syden.
1: Ja, nå ja. Det sant, men jeg vet ikke om jeg tar opp i noe fly.
0: Oh, ja. Nei, det...
1: Vi er et grønt for fly. Ja.
0: Ja. Da er det ikke så enkelt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Å komme seg...
1: Du må bare ha en fin hei.
0: Jo, det må du også ha. Kos deg.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer vikingene med til mitt eget Blue Hawaii.

Ja da, ja da, ja da. Du skal få litt Ella Langley og Riley Green inn her i din lille radio.

God fredag ønskes til du som hører på nå. Radio Lyngdal er det, og kaffekoppen denne fredagen. Morgan ønsker deg en god morgen, eller god ettermiddag hvis du hører på da. I dag så skal vi ta med oss litt intervju med Arli Karlsen, som prater om en ny låt ute med Vandringsmenn. Vi skal få Geir Stølen i time 2. Før det, litt musikk nå. Chris Stapleton, Broken Halos, før vi får Arli Karlsen med på telefonen.

have det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min

så stend jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

kjenne. Til overs både meg og vi. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

skogen, der er den blå presenninga blåst av. Så veen min blir blau, men ho er like glad. For ho trenger ikke den, nei ho hedde varmt og godt.

blitt gammel og fått hænge på. Før var han let, når jeg tog. Mi aldes hver eneste dag.

gammel og fået hænge på. Før var han let, nu er han tung. Nu har vi et gammel og fået hængebrød.

0: Se det. Da var det fredag, og vi på plass i Lister til 2030. Jeg har tenkt å si det her i lille stund. Hva håper du er med? Jo, det. Jeg vet at det noen som er med. Og så, du kan altså da ringe 38 34 31 90, så har du rett inn her i studio, uden filter. Og du kan sende sms. Gå inn og begynne meldinger med Lister. Et lite mellomrom, og så meldinger de. Send inn til 2030. Eller du kan sende melding på Snap. Hvis du er venn med Radio Lyngdal på Snap, så er vi klar der. Skal jeg prøve å følge med innimellom slagene. Da sier jeg velkommen inn i studio.
1: Takk for det.
0: Ja, god formiddag.
1: Ja, god formiddag, Maja. Nå er vi på plass.
0: Ja, det er godt.
1: Jippohoi!
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vil du høre i dag?
1: Du, der er en sede der inne hos dere med evangeliesenteret.
0: Er det det? Ja, men jeg har ikke de CD-ene her på nett.
1: Nei, du har ikke det der?
0: Nei.
1: Nei, men talt kan vi ta fine inn i eget land, da.
0: Det kan vi sikkert.
1: Ja. For noen av de ligger der, så får noen av de også. Ja.
0: Skal du se, og skal du ha for noe da?
1: Nei, det er bare å finne en. Så sender jeg hilsen, og så til Aud og Stein, og Mabel og Selma Bjørn, og så mor Midtby i Flekkefjord, og, eller de som hører på, skal de god helg og ta vare på hverandre.
0: Ja, skal vi se.
1: Ja.
0: Skal bare finne noen som ikke blir så veldig.
1: Og jeg var ute og gikk tur i går, og så kom, fikk jeg den bøyde. Det er godt mye vanntett.
0: Ja, det sier jeg også.
1: Det er godt mye. Det var bare klær, så blir han blå der. Så det er godt mye vanntett.
0: Ja, det er veldig greit at vi er vanntett.
1: Ja.
0: Det kjente jeg på i natt, kan du si.
1: Ja, blir du blåt?
0: Nei, jeg er jo vanntett.
1: Ja, du er jo vanntett, men klar, det er begge om fuktig vel.
0: Ja, men jeg rakk å tørke litt inn i bilen mellom hver bøye, så det gikk helt fint.
1: Ja, det var himlende bøye i dag også.
0: Men jeg bare sier det som sant, men jeg er veldig glad for at det ikke er snø.
1: Ja, takk og lov for det.
0: Ja.
1: Ja, derfor, ja, man venter til jul.
0: Ja, i hvert fall en stund lenger enn nå.
1: Ja. Det er sånn julestemning, men det lager fort nå til jul.
0: Ja da, det gjør jo det.
1: Det gjør det.
0: Så da, yes, ja, vi spiller yes, litt.
1: Ja, får du hilse hjem.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja, men da pekes vi, men du er jo neste uke, du er jo.
0: Ja da, hvis det er det.
1: Ja.
0: Hvis ikke det skjer noe i mellomtiden, men da vet dere jo det. Da finner dere snart ut av det.
1: Ja, det gjør fort det.
0: Ja.
1: Og hvis det ikke så pekes vi neste fredag.
0: Det gjør vi nok.
1: Plutselig.
0: Gjør
1: ja,
0: vi det.
1: Så får du ha god helg, du og meg.
0: Jo, takk. Ja, vi gjør det. Greit, du.
1: Ja, ha det godt.
0: Hei. Her kommer Egil Arne med Golgata.

0: Egil og Arne der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var jo et Nedar Stillelsen.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenkte jeg måtte ringe i dag, jo.
0: Det er lov, det.
1: Ja, jeg tykker det.
0: Ja.
1: Og, jeg tykker det er lov.
0: Ja, det er jo lov til det. Hva vil du høre for noe i dag?
1: Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.
0: Ja.
1: Og så kan jeg jo hilse til Sigmund og Eli og Per og Ronny og Arne og Øyvind og hele Stallikant. Og en stor hilsen til deg jo.
0: Tusen takk for det.
1: Alle må ha en fin helg.
0: Det håper jeg alle har, fordi om ikke de ringer ja. Inn for å si det sånn.
1: Ja, så det er sikkert mange som ikke ringer inn, som ikke tårer, men det er... Ja. Det er ikke jeg redd for.
0: Det er godt å høre. For jeg blir ja. Jo ikke.
1: Nei, da, det gjør vi ikke.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Da. Ja.
1: Nå spilte vi bingo i går, men du vet, vi vinner jo aldri noe, men det er jo moro å være med.
0: Du støtter en god sag, pleier jeg å si.
1: Ja, men det er det vi gjør. Det er jo absolutt det vi gjør. Vi ja. Støtter jo radioen.
0: Så jeg er bare fornøyd med det.
1: Mm.
0: Sånn at vi kan ja, ja. Eksistere og være her.
1: Ja, det er jo det som er.
0: Men det er jo litt gøy å vinne
1: også. Ja, det er det. Vi har ikke vunnet på flere år.
0: Nei. Nei, en gang så slår det til.
1: Ja, det har vi håpet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi har alltid et håp. Yes, skal vi høre ja. Litt Chris Stapleton? Ja. Det var det du skulle
1: ja,
0: ha.
1: Det ble voldsom kontrast i forhold til den første.
0: Det er det som gjør programmet.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det som gjør programmet.
1: Mm. Men det er så ja. Greit. Må du ha det godt.
0: Jo, takk. I like måte. God helg.
1: Ja, jeg har det.
0: Ha, hei. Takk. Her kommer Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.

0: Chris Stapleton, der. Velkommen inn i studio. Hallo.
1: Hallo, hallo, Maja.
0: Ja, ja.
1: Nå var det Arnold.
0: Ja, jeg så det. Så det.
1: Ja, du så det, ja. Ok, ja. Ja,
0: ja. Ja da.
1: Jeg kan jo først fortelle om hvor mye vann vi har fått her oppe, da.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, nå var det i dag, var det 20 millimeter i siste døgnet. Men altså, hele uka nå så har vi fått 95 millimeter.
0: 95 millimeter, ja.
1: Ja, vi var oppe i 40 den ene dagen her. Så var det tirsdag eller noe sånt, jeg er ikke sikker.
0: Kan si det vel sånn at det har bøtta litt ned?
1: Ja, det har det, ja, men det har gått greit her med veien og alt her oppe nå.
0: Og jeg bare sier det igjen, jeg er veldig glad det ikke er snø.
1: Ja, det er jeg jo, ja, mine bein, for det er ikke godt heller jo.
0: For det var jo, det var en vits på nettet som sa det at det er godt det ikke er snø som kommer ned, for tenk å skuffe snø i denne varmen.
1: Ja, det var det, ja.

0: Los Alejandros otro más de la Iguelo, ja, på radio.
1: Ja, takk for det.
0: Jeg vet ikke om du har noen hjelp å ha.
1: Ja, de sitter der ute og har kontortid, vet du.
0: Ja, ok. Jeg kan rynse til hele gangen da hvis de hører på.
1: Ja, jeg regner med de hører litt.
0: Ja, da har jeg vist hatt mitt da, ja, så... Ønsker jeg bare kona en god dag, ja.
1: Ja, det håper jeg jo for.
0: Ja, vi håper det da.
1: Ja, men det helt greit. Du er jo med en god dag og en god helg.
0: Ja, takk for det, ja. Og du er jo, ja.
1: Ja, ja.
0: Ha det.
1: Her kommer, sånn, og så gjør vi... Her kommer Ivar Simonsstuen med Brunen.

0: Erik.
1: Ja, og så hilser jeg til dere i radioen, og Leila, og Toril, og Else, og Yvind, og Tredal, og Alf og Maria. Disse her borte i Lyngdal, Høyland og Alten, og...
2: Hele rekka?
1: Ja, hele rekka der borte, og så under alle sammen.
2: Ja.
1: Og jeg må ha han på Hisøy, og alle kjente og ukjente, og... Lilian og de bort på meg, og Lilian og de bort i Søgn, og alle kjente og ukjente.
2: Ja.
1: Hele sosieteten.
2: Hele sosieteten, ja.
1: Ja, alle lytter. Og god helg, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og hvem er det som skal være i kveld? Har du noe peiling på det?
2: Det har jeg, vet du. Det er... Hva heter det? Skal du se, Anne-Marit og, er det ikke det, og Bjarne?
1: Åja.
2: Ja, det tror jeg blir greit.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg blir
1: greit. Og her sitter sola og været litt sånn i berg- og dalbane, for det regnte godt i stad.
2: Ja.
1: Her. Og så er sola, så er det høyvann i elva.
2: Er det ikke så flott?
1: Ikke så veldig. Ja, det er litt høyvann.
2: Ja, ja.
1: Jeg har sånn en liten tut her ute med elva, som jeg kan se nå, hvordan, ja.
2: Ja.
1: Ja, da. Så har jeg hendene utenfor, og stegepanna klar, så.
2: Så da er alt klart?
1: Ja.
2: Alt greit?
1: Jeg har just ut noen gammel brød, men de kom på plenen og nesten inn døra.
2: Åhøy.
1: Ja, ja. Det er ikke noe stegepanna nå. Nei, nei, men...
2: Ja,
1: ja.
2: Kan vi høre på litt Sons of the Pioneers?
1: Ja, og så sier jeg bare god helg og på gjensyn neste gang.
2: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Du er klar, ferdig år.
2: Ja da, klar i neste uke.
1: Ja. Den er god. Men da sier jeg takk for i dag.
2: Yes, kos deg og god helg.
1: Ja, jeg liker så. Ok.
2: Ok. Ha det.
1: Ha det. Ha det.
2: Her kommer Sons of the Pioneers med San Antonio Rose.

0: Det var Sons of the Pioneers. Välkommen in i studio.
1: Hallå, detta är Toril Björkle.
0: Hallå,
1: Maja.
0: Hej. Ja. Vad vill du höra för något idag?
1: Du, idag vill jag gärna höra Edison Lighthouse med Love Grows. Ska jag stava det för dig då?
0: Nej då. Ja. Love Grows.
1: Har du funnit?
0: Ja, jag tror kanske det.
1: Ja, jag tror jag har hatt den en gång før.
0: Ja, jeg skal bare sende du hilsninger, du.
1: Ja, jeg må først og fremst hilse til å møte deg, Maja, som gjør en god jobb. Og som jeg hilser til de der ute, hørte det var en del.
0: Jeg vet ikke hvor mange de er,
1: Nei, da må jeg bare hilse til alle sammen der ute.
0: Ja.
1: Og som jeg hilser til Øyvind Løvås, Leila Laudal, Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Så må du ha en kjempefin dag og en riktig god helg.
0: Jo, takk. Jeg satser på at den blir helt kanon som vanlig.
1: Ja, jeg håper også det. Det regner jo litt inn. Det kommer noen kraftige bøyer her og så skinner og sola. Det litt sånn om hverandre.
0: Ja, men når det regner så er det bare en god unnskyldning for at du kan gjøre litt innendørs.
1: Ja, selvfølgelig det. Jeg har alltid noe å gjøre, så det ikke noe problem.
0: Altid noe å finne på. Så ja. ingen problem med det.
1: Nei, men det var godt du fikk fint vær på du var jo i konfirmasjon
0: ja,
1: på søndag.
0: Ja, det var så deilig at vi fikk det fint
1: ja, vær. Ja, jeg tenkte på det. Det var så godt at det ble sol.
0: Og kunne kjøre med den bilen med taget nede og... Det var
1: ja, just, ja, men det var jo kjempebra.
0: Litt kaldt ble det jo når vi skulle kjøre hjem.
1: Ja, det skjønner jeg jo, det ble det.
0: Men det går an å fyre i ovnen da, synes jeg.
1: Ja, da visste jeg vel det.
0: Da går det greit.
1: Ja, men det var godt å høre. Det var jo helt topp.
0: Og ellers så var det en veldig fin konfirmasjon, jeg må bare få sagt det. Det var jo vi hadde jo to stykker der.
1: Ja.
0: Men det var veldig fint.
1: Var du på Valle kirke, eller?
0: Nei, vet du hva? Vi var i Lyngdal.
1: Og det var i Lyngdal, ja.
0: Ja, men var det i Lyngdal. Så...
1: Ja, men det var jo koselig.
0: Så da... Man må bare reise der de hører hjemme, vet du.
1: Ja, det må han jo, vet du. Jeg skjønner jo det.
0: Men det er jo ikke så langt til Lyngdal, da.
1: Nei, da, det er jo ikke så langt. Det er det ikke. Det går nok så fort.
0: Ja, hvis de hadde
1: det. Nei, men det var godt at du hadde det greit, og ja, været var fint. Det var helt topp.
0: Så, alt gikk etter, jeg tror alt det meste gikk etter plan.
1: Det gjorde det nok.
0: Så veldig greit. Yes.
1: Ja.
0: Skal vi høre på litt...
1: Ja, men da må du bare ha det kjempefint da, og riktig god helg, og ha det så godt du bare kan, Maja.
0: Ja, det var den der Love Grows, et eller annet.
1: Love, L-O-V-E. Ja. Og så skrives det G-R-O-W-S.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit.
0: Sånn. Prøver vi å se om det blir riktig.
1: Ja, da, det er ikke så farlig. Om det kommer en annen, så gjør ikke det nå, så det går så greit.
0: Jeg tror jeg har riktig, jeg håper det. Men ja, da. Helt super.
1: Ja, men det går greit. Fint, da må du ha det så godt bak an.
0: Det er like måte.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Nå tror vi det Edison Lighthouse med Love Grows. Hva får dere nå?

0: Laila Harrison. Der, skal vi se sånn. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det er Kåre Kjellesvik.
0: Hallo der.
1: Ja.
0: Det er som at dere samarbeider litt her.
1: Ja, jeg visste ikke om det sendte telefonen på øyre når han var der. Ringde.
0: Ikke sant? Og vil den herren høre i dag da?
1: Nei, du, jeg tenkte det at det skal være på med været i dag, så jeg tenkte det at vi tenker det er lov for å være bli med Jens Bog Jensen.
0: Ja.
1: Ja. Og så vil jeg hilse til noen.
0: Mhm.
1: Og det røyer Berit.
0: Mhm.
1: Aslaug Ingrid, Judy Kvelland, Ragnhild Dahl, Edvard og Handy, og Tor Ivar og Lilian og Hedvig, Arvid og Ragnhild Medby. Og så til dere på radioen.
0: Takk for det.
1: Ha en god dag videre. Det synes vi solen, og så håper jeg det varer.
0: Jeg håper vi det varer litt, he?
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Helt super, du.
1: Ha det bra.
0: Hei, hei, god helg.
1: Lige måte.
0: Hei, hei. Hei. Jens Bog Jensen is coming in the radio. Da er det lov å være blid.

0: Randy Travis, sneg seg inn på oppstarten av time 2 av lista til 2030. Håper det går helt fint. For nå sier jeg velkommen inn i studio.
1: Takk for det, Maja. Da var det Randy her.
0: Ja.
1: Ja, du har en fin sang du hadde der. Det var en fin sang.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Du hører meg greit på telefonen, og jeg fikk en ny telefon. Den andre gikk i gravstøp på den, så det hadde... Han ble ikke alltid stille etterpå. Han hadde sånne lommer, så hadde jeg rundt etterpå halv, og så gikk han i. Så hadde jeg bare smelt i maskinen, så var det en pillebølge. Så jeg måtte ikke inn til Lundal og kjøpe ny med i gang, så timen etterpå, så hadde jeg bare kontrakt igjen. Så det er sånn det gikk.
0: Og vil du ha forhold til musikk i dag, Ronny?
1: Ja, nå tror jeg skal spørre deg litt vanskelig her, for han var veldig mye aktiv her på 90-årene i farsen og spillet veldig mye armen i forhold venneslag, altså han Corina, klarer du å ta den? Hvis ikke du klarer noe med han, så skal vi ta noe lenger veldig lett ting, altså. Men klarer du noe med armen? Klarer du å finne noe med han?
0: Det vil se om
1: jeg
0: finner.
1: Jeg kjøpte en CD-plade han i 97, for det var 97 kjøpte jeg en CD-plade, han på Torsund spillet da. Så det begynner å bli 30 år siden også. Ja. Men han har noen få ude, vet jeg, på YouTube, jeg vet det, men han var jo her og spillet på bordagen her, det var vel et par år som han har spillet her.
0: Nei, akkurat nå finner jeg ikke det.
1: Nei, men vi da tenker vi Stan Strøms med Jim Rees. Den er her for litt å finne.
0: Den har vi koll på, så da kan du fyre løs med alle hilsningene dine.
1: Ja, da kan jeg begynne. Jeg har lagt en ny liste her, for jeg måtte få jobb nytt, for det var så uselig den gamle, så jeg måtte få jobb nye her, så jeg må selvfølgelig hilse deg der inne på radioen, og sikre det som er, hvis det er Stein Heiger, de der inne her, for hvis de er rundt.
0: Ja, jeg tror de er rundt
1: enda. Ja, de er rundt, ja, akkurat. Oben, så er det, så vi har på han kjørt inn på Hannesvåken, og det kan jo være han kommer inn på radiokansen, og til Jan Erik og de Tone Høyland, og Oben Nilsen og Ralf Skålevold. Kalle og Kari resten er kraftig i farsen, og Linda Kjebjørkrum, og Vilma Hansen på Borg, og Eden Martinsen. Og jeg gratulerer med medalje i morgen, Karin Johansen, bort til Nærbø, og vi har til børsdag i morgen, gratulerer med dagen. Og så må jeg hilse til Joar Gittestad, og Ivar Hars Lundstad, og så er jeg med Nærbø og Stein Stillovsen, og så tenker jeg til meg, men vi hadde jo mange gode dans i, eller hadde et par gode dans, Rita Røy Jansi var jo stille på Biske på lørdag, så det kommer tovlig til henne, kanskje mot jul, eller kommer rett på nyår, så. Så det var bra, så det er jo... Ja da, så helst har dere grei kommersjon, hørte jeg.
0: Veldig greit. Ja, kjempegreit, ja. Så det var...
1: Ja, dere kjørte amerikaner da?
0: Ja.
1: Ja, det er jo bra.
0: Jo, det.
1: Men det var vel blåst i nå, tenker jeg, å kjøre på Barisen.
0: Jeg bare sier, det er godt mer vant dette.
1: Ja, det er... Ja da? Ja, det er godt, men det er godt. Det er godt ikke det snø, ja, for da er det jo helsikken.
0: Ja, tenk å gå og skuffe snø i 10 varmegrader, det er litt hett. Men det går sikkert fint.
1: Ja, det blir litt for hett, det gjør det. Men nå er det jo morgen, så er det jo bare håpet til en fin dag i morgen, både i Vanse og i Kvinnestad i morgen. Derfor, det er ikke nok i Norge bort til hverandre, men jeg hjelper deg, så...
0: Ta en sjanse på at det blir greit vær.
1: Ja, da, så var det bare til meg, så ingen farply, det som er der, så jeg har på noe enklere, så det er jo så enkelt, så det er...
0: Bare å kle seg.
1: Ja, det er helt sant, jeg tenker med en farply, så jeg blir med en farply, det var jo på Jorske, og da hadde jeg med en farply, så det er jo himmelen, så det er jo bare landlig, så...
0: Det er jo det.
1: Ja, da.
0: Skal vi høre litt Jim Reeves?
1: Ja, det gjør det, og så fra neste fall, da hørte du deg tilbake neste fall,
0: ja. Ja, ja. Det skjer noe greier, så er det.
1: Ja, men det skal ikke skje noe, det skal da ikke, det skal gå en rolig grei for oss, så det er det hun vi bør ha det tilbake. Jeg kan ikke gå og gjøre det.
0: Hæ?
1: Jeg kunne i går.
0: Ja, jeg delte ut potten i går, på to.
1: Ja, for jeg hørte du var bare, jeg bare just stod inn på baranen, for jeg så på fjernsyn, så... Da hørte du var på paradene i går på bingoen, så ja, den så gikk i går, ja. Ja, da. Var hun på møye i går, da?
0: 100.
1: Å ja, hun var på mamma, så vi fikk
0: det
1: 250.
0: Så jeg delte den på, det var to stykker som måtte dele, da.
1: Ja, ja.
0: Så det er veldig fortjent greier, det.
1: Ja, det er bra, det.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Yes.
1: Det er godt, men ha en god helg.
0: Jo, takk. I like måte, og god uke,
1: jeg. Jo, jeg liker, ja. Ha det, vi snakkes.
0: Ja, ha det. Her kommer Jim Reeves, Distant Drums.

0: Jim arrive à terre. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det Paul Harry Egland her.
0: Hallo, hallo.
1: Ja vel. I dag vil jeg ha Södersteon.
0: Ja.
1: Det en lystra himme der for meg. Den regner med du har.
0: Ja.
1: Jeg måtte sende melding til deg, for jeg var på Kurt Lengdal, og så kom jeg akkurat rett før 12, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så tror jeg jeg var inne på radioen. Det var den siste der som kom inn, så det var derfor jeg måtte sende melding til deg, at jeg ringer der og rett over.
0: Ja, ja, men det går fint.
1: Ja. Ja vel, ja. Så nå, her altså, her i Lengdal, her altså, pøste det loddrett frem og fra, og så er det fint vær etterpå.
0: Ja.
1: Det er merkelig for et vær.
0: Det er merkelige greier. Ja, ja da, men det er høst.
1: Det går rett med godt i natt, gjorde du ikke det?
0: Ja, sånn er på. Veldig er på. Så da, du kan få lov til å sende en høy med hilsninger hvis du vil.
1: Først og fremst vil jeg hilse til deg, Maja.
0: Takk.
1: Og håper at vi får en fin tur på søndag.
0: Det tar en sjanse på at vi gjør.
1: Og så må jeg hilse til Hans Sigurd, til Ove Bensen, til de tre Eivindene, og så til Signe og Nils, og til Bjørn Foss, og helst alle i radiofamilien, og ønsker alle riktig god helg.
0: Takk for det. Så må du kjøre litt forsiktig videre.
1: Ja, nå skal jeg kjøre hjem til Vigeland og ha en bedre middag på Osa-senteret.
0: Ja. Det blir jo greit.
1: Ja da, gjør det.
0: Bare husk å kjøre forsiktig.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg skal ikke kjøre som en tulling.
0: Nei.
1: Nå har jeg faktisk fått nye briller, så nå må jeg bare kjøre forsiktig så at jeg kan få med alt. Men de nye brillene, vet du, når du får nye briller, så er det alltid noe som må justeres.
0: Det er det alltid.
1: Ja.
0: Altid.
1: Ja. Det vet jo du like godt som jeg vet, Maj-Britt.
0: Ja, ja. En liten sånn morsom historie, det er ikke med briller, men han gubben, han ble for noen år siden operert for grås der.
1: Ja.
0: Han hadde ikke kunnet kjøre bil på en stund, så jeg har jo kjørt han. Og så når vi kom ut, han er operert på Sørlandet sykehus i Kristiansand.
1: Ja.
0: Så kom vi ut i bilen, og så ser han på meg, og så sier han helt alvorlig, du Maja, og tid fikk du alle de rynkene? Ja, vær så god.
1: Ja, ja. Det.
0: Så har du fått så godt syn, så pass på hva du sier til personen foran deg, tenker jeg. Med nye briller.
1: Det var jo litt
0: stikk bort, altså. Så. Men bare ikke si det til han på søndag.
1: Nei.
0: Bare ikke si det til han på søndag. Da blir det sånn, blir det kanskje kleint. Men sånn er det nå i hvert fall. Men vi bare ler av det i dag.
1: Ja, ja. Ja, men altså det er merkelig når du får et fint syn, eller et syn som ikke du har sett på i stund, så er det jo... Så
0: det
1: er jo marketing som
0: åpenbares. Ja, det blir en liten åpenbaring, liksom.
1: Ja. Ja, men da skal jeg bare la andre slippe til, og så hører vi på en fin sang etterpå.
0: Ja, den kommer med i gang.
1: Ja, det er så greit.
0: Hei, greit. Ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Sødals-trioen med Just hva himmelen er for meg.

0: Osman, du har god helg.
1: Takk, i like måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det, ha det. Som sagt, her kommer Anders Jektvik. Si det igjen. Skal vi se om jeg kan få han...

0: Ja da. Når PC-en her driver sitt eget, lever sitt eget liv, ja da får dere to sanger med Lindesnes Trekkspillklubb. Jeg håper ikke det gjorde som gjør. Men sånn ble det nå. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei. Det Toril Fernand som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Jeg ønsker å høre den der Blue Hawaii av vikingene. Så lenge siden jeg har hørt den. Så hilser jeg til alle med kaffebord i senter, og så en god hilsen til Olaug, og så Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: En god hilsen til Arvid, mannen min.
0: Ja.
1: Jeg trenger ikke hilsen til han.
0: Nei, du må få han med seg, vet du.
1: Ja,
0: okay. Det er sant det.
1: Ja da.
0: Men du skal få litt til mitt eget Blue Hawaii.
1: Ja.
0: Vi kan jo drømme oss der til med dette
1: ja,
0: været her.
1: Ja, vi kan jo det. Dette drittværet.
0: Ja.
1: Forferdelig som det regner.
0: Noe så galneslig å høre.
1: Ja, det er det.
0: Så, så kan vi bare drømme oss av sted. Ja.
1: Det gjør vi.
0: Så, vi sunner de som reiser til syden.
1: Ja, nå ja. Det er sant, men jeg vet ikke om jeg tar opp i noen fly.
0: Åja, nei det...
1: Vi er et grønt for fly.
0: Åh!
1: Ja.
0: Ja. Da er det ikke så enkelt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Å komme seg...
1: Du må bare ha en fin hei.
0: Jo, det må du også ha. Kos deg.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med til mitt eget Blue Hawaii.

Ja da, ja da, ja da. Du skal få litt Ella Langley og Riley Green inn her i din lille radio.

Og fra et en fest, så må vi rett og slett be Chubby Checker om en gang til spille eller synge om Let's Twist Again.

Det går veldig fort på serien her, så jeg klarer ikke helt å fyge med. Nesten. Men vi skal spille en sang som enkelt og greit heter En fin dag. One fine day.

0: God kväll i stugu.
1: God kväll.
0: Vi har fått något nytt utstyr här, pappa.
1: Var det därför jag fick det till virke?
0: Ja, det är ett eller annat. Nu känner jag att, nu tror jag vi är inne på något här. För nu har vi fått några nya öreklockor här. Hör vi kun något själv och i alla fall ingen andra.
1: Det var behagligt att ha på.
0: Ja, det vill jag säga att det var. Då är det ju bara att önska välkommen till åter en fredagskväll. Dagen är 18 september och det är Anne-Marit och
1: Bjarne
0: som styr show ikväll. Idag så har vi alltså då varit så heldiga att vi har fängt tak i en skock med premier. Så vi har ett helt last egentligen. Vi har första premie nummer 1 är gavekort på pizza på Harris bakeri och kaffebar i Alléen. Andra premien ikväll är 3 påsar med chips ifrån Eurospar Broklandsheia. Tredje premien är chips och brus ifrån Coop Extra Lyngdal. Så har vi fjärde premie som är 2 sängesätt ifrån sponsor mamma. Och femte premie är 2 T-sängesätt ifrån sponsor mamma.
1: Det är nya.
0: Som är helt nya, ja. Det är inte brukt. Du har inte prövlogg det.
1: Nej.
0: Nej, har du prövlogg en annan variant eller samma slagen eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Nej, jag tror inte det heller. Det är ju alltså då hva er det? Kvite med noen sånn blå firkanter og eller på en rosa og oransje prikk
1: inn. Jeg tror det var fin,
0: ja. Ja, jeg tror jo det. Jeg tror det var helt greit.
1: Ja, så det var god å ligge på.
0: Ja, men det satser vi det. Det er altså da 2 sengesett i hver pakke. Så har vi jo funnet forskjellige spørsmål og gåte og diverse.
1: Rebuser.
0: Hvis jeg... Nå skal vi bare lage litt sånn artlyder.
1: Kanskje vi gir deg nummer til radioen?
0: Ja, men nå må ikke du være så vanskelig, for jeg må jo finne det da først. Jeg husker jo aldri det nummeret. Men det må jo stå her en plass. Er det det som er 34190? 383-34190. Vi har jo altså da med oss Tom Erik bak glasset her, med mor som er med som en sånn chaperone i kveld, og hun sier tommelen opp når jeg sier telefonnummeret, så da sier vi det riktig. Ok, vi har allerede en telefon. Skal vi bare ta den?
1: Hallo.
2: Hallo, det er Gunvald Tøge.
0: Hei Gunvald.
2: Hallo søte mi.
0: Har du satt og ventet lenge nå på at klokka skulle bli 9?
2: Hæ?
0: Har du suttet og ventet lenge nå på at klokka skulle bli 9?
2: Ja, nei, jeg just skulle si på telefonen, så er det greit nå.
0: Ja, men det er hyggelig.
2: Jeg ser på TV, men som jeg ser, jeg prater med dere.
0: Ja, hva er det du ser på i kveld?
2: Nei, nå jeg ser på nyhet på TV 2, så er det greit nå.
0: Er det noen nyheter da?
2: Nei, ja, det er nye, det er ny dato.
0: Nyheter, ny dato, det er helt sant. Ny dato er gjort hver dag.
2: Nå slutsmål med meg, du.
0: Ja, hvilket spørsmål vil du ha i dag? Hvilken kategori vil du ha?
2: Ja, hva spør han over å si? Han er sikkert glad å lage noen spørsmål.
0: Har du et litt enkelt spørsmål, pappa?
1: Ja, det burde jeg ha. Skal vi se. Hvor mye er et gross? Det var kanskje litt vanskelig det. Hvor mye er et gross?
2: Det er ikke vant med å høre på sånn.
0: Nei, det var jo vanskelig. Det skjønner jo jeg. Det visste faktisk ikke jeg heller svaret på tidligere i dag.
2: Det skal
0: man
2: bare ikke la finne ut da.
0: Skal jeg...
1: Finn du et annet.
0: Skal jeg ta et annet spørsmål da?
2: Ja, du klarer det du.
0: Hva heter fotballlaget som har svart og gule drakte?
2: Herregud, hallo, det er start.
0: Er det det? Gratulerer. Ja. Gunvald Tøge, første navnet på lista mi.
2: Ja, og jeg skal hilse Johannes og hele etter Ado og han der.
0: Og har du besøk, eller har du bare prekt med de i dag?
2: Hæ?
0: Har du besøk, eller er det bare du er prekt med de i dag?
2: Ja, nei, jeg bare simpelthen... Ingen, ja, jeg sitter helt alene på hybelen og slapper av.
0: Ja, men det er fint. Det er godt å kunne slappe av litt.
2: Ja, og du er henne i kveld da?
0: Hvor henne er jeg henne i kveld?
2: Ja, du vinner i kveld, Jan.
0: Ja, vinner i kveld. Fikk du ikke med deg alle premien?
2: Nei.
0: Nei. Du, men
2: jeg
0: da skal
2: jeg... på nyten just nå.
0: Men da skal jeg si det en gang til, for det kan jo hende det flere som just har skrudd på radioen.
2: Ja.
0: Ok, da har vi en premie som et gavekort på pizza fra Harris Bakeri.
2: Aha.
0: Vi har tre påser med chips fra Eurospar Brokelandsheia. Vi har en chip på Brokelandsheia, bort forbi Arendal.
2: Okay.
0: Veldig, veldig god chips. Og så har vi chips og brus fra Coop Extra Lyngdal. Og så har vi to sengesett som mamma har sponset. Og så har vi en femte premie som også er to sengesett som mamma har sponset.
2: Ja. Når du vinner, så la meg ta med den, ja, for jeg jobber på kuffetrikk.
0: Du, hvis du vinner, Gunvald, så skal jeg komme på besøk til deg med premien.
2: Ja, og du vet jeg bor her da.
0: Ja, selvfølgelig vet jeg hvem du bor her.
2: Nummer 9.
0: Ja, jeg vet det.
2: Ja, det er den beste plassen.
0: Ja, det er den beste plassen, ja, men det er godt at du tykker det.
2: Jeg ser på stor TV, og nå er det god som er... Jeg vet, i bryllup ikke lenge siden.
0: Åh? Hvem var du i bryllup til?
2: Min bror og Dreida.
0: Ja, men så koselig. Holdt du tale da?
2: Ja, jeg er en liten tale utenpå papir, jeg sier rett ut.
0: Ja, men det er kult. Det er kult.
2: 58 mennesker.
0: 58 mennesker, men det var jo akkurat passelig.
2: Ja, og så var han synger Kjell Elvis Bjørnstad.
0: Oi, oi, nice.
2: Ja, det er søster, og han vet de heller sier en uke siden.
0: Ja vel, da, men da fikk du jo skikkelig konsert.
2: Ja, men det er helt for Johannes og Stenie Bjørnstøl og hele Ado og han der valpemuseet, det er hele han.
0: Pappa? Eller Tom Erik?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er en elektron i kveld.
0: Du kan selvfølgelig ringe to ganger, det kan du alltid når vi er på.
2: Ja, men du må finne ut senere.
0: Ja, ja, ja, hvis ikke du søver.
2: Ja, og du, Anne-Marit, du skal ut og danse i kveld.
0: Ut på dansen?
2: Ja, jeg er ute og danser og står på regnet.
0: Åja, skal jeg danse sånn omvendt regndans, tenker du?
2: Ja.
0: Ja, jeg skal prøve. Jeg tar med meg Tom Erik etterpå, så skal vi ta en omvendt regndans.
2: Ja, ok, ha det.
0: Ha det godt.
2: Vi ses da.
0: Det gjør vi, det gjør vi.
1: Ha
3: det, ja. Ha,
0: hallo?
3: Hallo, ja.
0: Hei, hvem snakker vi med nå?
3: Det er Ragnar Kjomli.
0: Hei, Ragnar.
3: Hei. Ja, jeg skulle nettopp på, så jeg har ikke hørt noe selv spørsmål.
0: Nei, nei, og vi har ikke ro
3: på langt. Men jeg fikk med at du spurte om grøss.
0: Ja,
1: det er et av spørsmålene, så det kan du ta.
3: Og det trodde jeg var 20, men jeg er ikke sikker.
1: Nei, det er feil.
3: Det var feil, ja, ok. Da tok jeg feil der. Har du vært den spørsmålet til meg?
1: Ja, vi skal...
0: Jeg heter.
1: Ja.
0: Hva heter Norges største innsjø?
3: Er det Mjøsa?
0: Det er helt rett.
3: Ja,
1: okay. Det er nok det.
3: Ja, jeg trodde meg, så jeg var ikke helt sikker.
0: Men det er det. Vi har ikke kommet så langt enda, så vi har ikke rukket å lage så mange spørsmål.
3: Nei, men da er det greit.
1: Det var langt fra ende til andre der.
0: Ja.
3: Ja, det er det. Jeg har ikke kjørt med skibladner fra ende til andre, så det er opplevd
1: det. Det er jo en fin båt.
3: Ja, det var en fin tur vi hadde da.
1: Ja.
3: Men det er noe å si.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vil du hilse litt av det samme slengen?
3: Jeg får hilse litt.
1: Ja.
3: Jeg tror jeg hilse det Astrid og Aslaug. Nei, Ingrid og Aslaug, det ringer jeg.
0: Ja.
3: Og så Arvid Medby på Møy. Arvid og Kåner på Møy.
0: Ja.
3: Kåre Bjerkevann på Møy. I Kvinnestand.
1: Mm-hmm.
3: Og så Rolf Lende, jeg har til å høre han på, ikke man er hver gang, men Rolf Lende på Sira.
0: Ja.
3: En på Lende, rett og slett, heter det vel.
0: Ja.
3: Og så, ellers, så må jeg ta deg på Sira-sennen, hvis det er en par der som jeg hører på.
0: Ja.
3: På Brønstad. Jeg tar med deg også.
1: Og her er du det beste?
3: Og så er det venner og kjente da, så det får være nok for denne gangen.
0: Ja, så vet du at
3: det er... Og til dere på radioen, så jeg følger deg.
0: Ja, det er helt topp.
1: Takk for det.
3: Ja. Og da får vi godsøke med musikk og fin musikk og i kveld. Så.
0: Takk.
3: Hei, det var. Den er god. Takk for det.
0: Ok, ja. Kanskje vi snakker senere.
1: Ha det godt.
3: Ha det, ja.
0: Ha det godt. Skal vi prøve å... Vi kom til den telefonen. Hallo, ja.
4: Hallo, Sønne. Det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hei, Sønne, Sverre.
4: Hei, Sønne. Ja, vel. Det var gøy å prate med deg igjen,
0: ja. Ja, nå begynner det å bli en liten stund siden.
4: Ja, det gjør det, vet du. Så det var kjempe.
0: Ja.
4: Men du, hvordan er det for å få lov å ta et kjapt dikt til deg i dag, eller hvordan er det?
1: En vits?
4: Et kjapt dikt.
0: Ja, kjør på med dikt.
1: Jeg trodde det var vits.
4: Ja.
1: Kom med,
4: ja, vits, ja. Ja, vits også, ja.
1: Ja, bare kom med diktet, da.
4: Ja, jeg skal ta et dikt. Du, jeg har tatt et kort dikt som heter Dagen som den bror når den er. Du sitter og står et eller annet sted på kloden og føler deg moden. Det er som å få fornemmelser og ta fra den gamle kommoden med papir og notater i tankefloden. Du blir lys og da når lyset kommer fra sola. Men hvor kommer nå sola fra? Vi gjetter og vi tror, og noen av oss mener noe skal noe sted. Men hvis ikke vi vet hvordan ting oppstår og kommer fra i livet, så er det jo noe det som er rundt oss. Og det er grubling fra dag til natt, og ting er sunt og usunt. Til lykke med dagen som den kommer, og vi ser alltid frem til neste sommer. Var ikke det ok?
1: Ja, det var bra.
4: Ja, så refleksjon på lyset, og hva som skjer i dagen, he?
0: Ja, ikke sant. Ja. Det var trevelig.
4: Tusen takk for at jeg fikk lov å ta det, da.
1: Det var bra, det var trevelig. På sparket.
4: Ja, takk for det, du. Og så var det jo det der, den der konkurransen som jeg hadde, da tenkte jeg på det der, et skross, det er jo 144.
1: Det er stemme.
4: For et dusin er jo, ja, for et dusin er jo, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så er det jo 12 dusin, og 12 ganger 12 er jo 144, ja. Så da må det bli svaret.
1: Det stemmer det.
4: Tusen takk. Du, kan jeg gi noen hilsener også, eller?
0: Selvfølgelig, kjør på.
4: Flott, jeg vil gi til John G. Bernander, Harald Furre, Torstein Sødal og Maria Redondo, og til onkel Yngvar og tante Eirin Torkelsen. Så det er de jeg ønsker å hilse til i dag.
0: Hei,
4: jeg må takke deg for et fantastisk bra program. Jeg synes det har veldig mye bra, og det betyr mye for så mange. Så tusen takk, og jeg vil også si at jeg synes det er mange engasjerte lyttere her, og det er veldig mye gøy og rartig. Altså, så tusen takk for det programmet som er lavet, altså. Så vil jeg ønske deg god helg også, så ønsker jeg deg alt godt, altså.
0: I like måte.
1: Takk, i like måte, ja.
4: Takk for det. Da må du ha det fint da, ok?
0: Ja, like måte. Ha det bra.
4: Takk for det. Ha det, ha det.
1: Ha det, ja.
0: Da lurer jeg på om vi skulle ha prøvd og sett om vi kunne klare oss å få ut et par spørsmål. Hvis du finner en på ditt ark, pappa, så lurer jeg på, da har jeg et ja-nei-spørsmål. Er Bergen større enn Trondheim? Spørsmålet er Bergen større enn Trondheim? Og så lurer jeg også på, hva kalles boligen til den amerikanske presidenten? Hva kalles boligen til den amerikanske presidenten? Så har du også en, pappa. Bare begynn på toppen.
1: Ja. Hvor lang er en centimeter?
0: Det er ikke det der stender. Der stender hvor lang er en decimeter?
1: Ja, hvis noe er mest av feil. En decimeter, ja. Hvor lang er en decimeter?
0: Hvor lang er en decimeter? Da er vi tre spørsmål ute, så da kan vi ta en telefon. Hallo, ja.
5: Hallo.
0: Hallo, ja. Hallo.
5: Det var Øyvind Tredal.
0: Hei, Øyvind.
5: Hei på deg.
1: Hei.
5: Du, det der grosset gikk den.
1: Den gikk, ja.
5: Ja. Men du får jo ta en av den.
1: Men du kan ta den andre, hvor lang er en decimeter?
5: Ja, den var jo himmelende lett. Du, det er altså... 10 centimeter eller 100 millimeter.
1: Stemmer det.
0: Helt rett.
1: Det var ikke så vanskelig et spørsmål. Jeg må begynne litt små.
5: Ja, ja. Det er jo greit nå for sånn på direkten, så at det er noe så lett.
1: Ja. Kan være greit å ha noe å begynne med.
5: Ja, ja.
1: Men du har noen å helse til?
5: Ja, du har noen få stykker her.
0: Er du et helt A4-ark, eller?
5: Nei, jeg har ikke. Jeg kan jo hilse til han der. Du kjenner jo de spangere forresten.
0: Ja, Bernt Erik.
5: Ja, ja.
0: Ja.
5: Det er lenge siden jeg har vært I kontakt med han, men vi prøver å komme ut på heia av og til.
0: Ja.
5: Men vi må ta noe flere. Vi får ta Aud og Stein.
0: Ja.
5: Og så var det... Det jo tre Øyvind, det jo Nikolaisen og Løvås, og den tredje husker jeg ikke navnet på, et navn på.
0: Nei.
5: Ja, og så var det Egil og Toril. Og så Signe Nilsen, hun var jo der nede.
1: Jaha.
5: Da tror jeg vi hadde lite av fire ark I hvert fall.
0: Ja, men det fint. Jeg liker det. Jeg liker det når det blir sånne fire ark.
5: Ja, ja. Ja vel.
0: Ja.
1: Da skal du ha takk for.
0: Men nå var du så tidlig ute, Øyvind, at du vet du kan ringe igjen en gang senere.
5: Ja, og
0: jeg
5: ringer to ganger.
0: Ja, ja, ja. Vi ringer alltid åpent for to ganger når vi her.
5: Sier du det? Vi får se hvordan det var over kveld.
0: Ja, men det helt topp.
5: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt, ja. Vi har ikke hatt noe musikk I forbindelsen heller I dag.
0: Nei, vi har ikke det, men det gjør ikke noe. Vi tenker det når klokka blir halv.
6: Hallo, det var Kåre, Kåre Kjellesvik.
0: Hei, Kåre.
6: Du har det her grosse.
0: Ja,
1: ja det godt.
0: Alle vil jo tydeligvis svare på det I dag, for det har jo gått et par ganger nå.
6: Ikke fikk svar på det, var det?
1: Ja.
0: Jo, vi fikk svar på det.
6: Ja, men jeg fikk ikke hørt det.
1: Du må ha kommet inn imellom.
6: Men vi tenker... Det var 144, var det ikke det?
1: Ja, det var så det helt riktig.
6: Ja, men da... Det har jeg bare ikke hørt det.
0: Men fikk du med deg noen av de andre spørsmålene da?
6: Nei, hva det?
0: Jeg lurte på om Bergen større enn Trondheim?
6: Ja, Bergen større enn Trondheim, ja.
0: Ja, det helt rett. Skjønner du?
6: Ja.
0: Det hadde du hørt.
6: Ja.
1: Da fikk du rett I hvert fall, så du kan bli ført oppe på lista her.
0: Ja, det var easy peasy I dag.
6: Så må jeg hilse til Røy og Berit. Og Tore Ivar og Lilja. Og Hedvig og Arvid Medby og Ragnhild.
0: Ja.
1: Ja.
6: Ja. Og så Judith Velland.
0: Ja.
6: Og så resten av deg på radioen.
0: Ja, takk for det.
6: Ja,
1: ja takk for det, ja.
6: Jeg har vært inne I gang tidligere I dag, så jeg kan si bare hilse til alle, hilse til tidligere.
0: Ja.
1: Ja. Pluss de nye.
6: Ja, men da får jeg ha god sending videre.
0: Tusen takk, og ha en fin kveld.
6: Ja, like måte. Ha det bra.
0: Ha det godt.
6: Hei, hei.
1: Er vi noen inne nå?
0: Hallo, ja.
7: Hallo, ja.
0: Hei.
7: Hei, det var Aud Medberg Stillovsen.
0: Hei, Aud.
7: Hei. Du, nå svarte han på det jeg hadde tenkt å svare på, så har du noen andre ja eller nei
0: spørsmål? Skulle du svare på det med den grosse?
7: Ja, nei, jeg skulle svare på Bergen.
0: Åh, ja, du skulle svare på Bergen.
1: Ok, et spørsmål her. Har giraffen og menneske like mange hals...
0: Virvler.
1: Virvler, ja.
7: Nei, giraffen har vel mer. Nei, vent nå. Nei, det vi har like mange.
1: Ja, det det som riktig.
7: Ja. Ja. Ja, jeg kom til å tenke på den lange halsen, men det jo feil. Det jo, vi har jo like mange.
1: Ja, hvis den ser på lengden, så måtte den helst stige for å rekke opp til deg.
7: Ja. Ja, herregud. Ja, det helt sant.
1: Det noen merkelige dyr.
7: Ja, visst det.
0: Du brekt med datteren I denne veka da?
7: Ja, hun sa hun hadde tro for det.
0: Ja, hun sa det, ja.
7: Ja.
0: Det var jo, det var trivelig.
7: Ja, visst, det var visst en trivelig fest.
0: Ja, det var det.
7: Ja, jeg forstod det.
0: Ja.
7: Og mannen din var så god til å holde ekotal, eller hva det var for noe.
0: Ja, han gjør seg ganske godt på talerstolen, faktisk.
7: Ja, hun sa hun fortalte det, han var så flink til det. Så det var jo gøy.
0: Ja, det litt gøy, så det bra.
7: Ja, visst. Ja.
1: Han steg et hakk for meg, og du, når han var god til å tale.
7: Ja. Ja, jeg gjorde vel det. Det klart det.
1: Ja.
7: Ja, da.
0: Ja.
1: Du må belønne det, vet du.
7: Ja, ja, vi er søren. Ja, så må jeg hilse til noen. Jeg får hilse til Arne og Øyvind, og jeg fikk min hilsing på Øyvind.
0: Ja.
7: Og så får jeg hilse til familien på Gittlevåg, og Ligeren Utheimann, og til Ronny, og til Ove og Edith, og helst alle kjente, sier jeg.
0: Ja.
7: Og så en stor hilsen til alle dere som i studio. Dere er vel fire der i dag?
0: Vi er fire plutselig i dag.
7: Ja. Så må dere ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det, og en fortsatt fin kveld til deg.
7: Jo, takk. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
7: Ha det.
0: Da, vi kjører på. Hallo, ja.
8: Hallo.
0: Hei.
8: Det var Ernst Mathiasen.
0: Hei, Ernst.
8: Hei, hei. Du har ikke vært på besøk her nå.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg skjems,
0: Ernst.
8: Hæ?
0: Jeg skjems.
8: Skjems du?
0: Ja, jeg skjems litt.
8: Ja, det er det. Ja,
0: det er. Jeg har veldig lyst til å komme ut en tur, ser du.
8: Ja. Ja.
1: Det kunne ha vært.
0: Vi må bare få det til. Du vet, hele september og august har vært sånn der en konfirmasjon, bryllup, bryllupsfest, 40-årsdag, ny konfirmasjon, nytt bryllup, i morgen er det konfirmasjon igjen. Så det har vært en anelse travelt, kan du si. Men plutselig, Ernst. Plutselig.
8: Ja, vi var i bryllupsfesten i år.
0: Sist helg?
8: Ja, til Kjetil og Hanne.
0: Men hvorfor i all verden fant ikke jeg deg da?
8: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, men vet du hvem jeg er? Altså, kjenner du fjeset mitt?
8: Nei, ikke det hele taget.
0: Nei, ikke sant? Så vi er unngjenge hver. Vi har vært på samme bryllupsfest, og så er vi unngjenge hverandre, fordi vi ikke vet hvordan vi ser ut.
8: Ja, men så, det var en koselig fest, ja.
0: Det var en veldig koselig fest. Men da lurer jeg på, så du en kjæring som av og til var oppom på scenen i glittrens gullkjole?
8: Ja, det så jeg.
0: Det var meg.
8: At det er deg, det.
0: Ja.
1: Får ikke håpe at du har skjemt seg ut.
0: Nei, jeg så ut som en diskokule kula. Jeg hadde på meg en knall. Jeg hadde en knall gullkjole med sånn paljetter på. Så ut som en diskokule.
1: Ja.
0: Men da, nå er jeg bare enda mer nysgjerrig på deg. Fordi at det var noen folk der jeg ikke visste hvem var.
8: Det var der mange som jeg ikke heller visste hvem var.
0: Ja, jeg tror det var ikke kjempe mange, men det kan sikkert ha vært 20 stykker jeg ikke visste hvem var, og da var jo altså du en av deg.
8: Ja, jeg var nok det, men jeg gikk rundt og hilste på alle de som satt med bordet, det som Kjetil sin familie satt, ja, faren og, ja.
0: Ja vel?
8: Ja, jeg var hilste på de alle. Og på bordet er jo dritt.
0: Ja. Men da lurer jeg på om jeg kanskje vet hvem du er likevel. Jeg lurer på om jeg kanskje så deg da.
8: Klemmer deg?
0: Nei, men jeg lurer, for jeg innbiller meg at det var en voksen mann og helste på den gjengen der. Som jeg ikke kjente.
8: Med Stetsenhatt.
0: Ja, det kan stemme at du hadde cowboyhatt.
8: Ja, ekte cowboy.
0: Men da, men da tror jeg egentlig jeg så deg, og så har jeg bare ikke visst at det var du.
8: Nei, nei. Vi er her fra prærien på lista, vet du. Så
0: ikke sant vel? Ja, ja, ja. Men det var dumt at jeg ikke visste at det var du.
8: Nei, ja.
0: Tenk for en fest vi kunne hatt.
1: Så da var det på Jostland, var det ikke det?
0: Nei, det var på, det var, dette var på lista.
8: På Nordtun.
1: Og det var på lista, ja.
0: På Nordtun på lista. Det var selve Vilsen som var på Jostland.
1: Ja.
8: Ja, det var det.
0: Men det var to helger før det.
1: Ja, det var sånn.
8: Yes. Ja.

0: Det vill jag säga att det är okej, det är innanför.
1: Ja, det är innanför, ja, men det var gott, det var gott. Det var gott. Ja, cosplay, det fick du svart på ett spörsmål, eller kom inte så långt?
0: Nej, jag kom inte så långt, för du har inte kommit med något spörsmål till mig ändå.
1: Nej, jag lurte på vad kallas boligen till den amerikanske presidenten, kan du det?
0: The White House.
1: The White House. From one cowboy to another.
2: Ja. Det är verkligen en cowboy.
1: Det är en cowboy.
0: Ja, den mannen är stensplitt och pidegal.
2: Ja, det är jag enig.
1: Oj, oj. Ja, det är inte tull.
2: Det är en farlig man.
0: Ja, det är han nog.
1: Ja, da må vi passe oss å komme seg her, da kan vi snart våkne en farlig diskusjon på radioen her, tenker jeg.
2: Plutselig så stender
0: han. Ja, spennende de med maskingeværene her.
1: Ja,
2: ja.
1: Uff, for meg.
2: Det beste å gjøre meg selv bakom hjørnet.
1: Ja. Nei, men da fikk du jo svart på et spørsmål. Vil du hilse litt også da, når du først er her?
0: Jeg må jo det, vet du. Du må jo hilse deg Kjetil og Anne.
1: Ja, of course.
0: Jeg lurer på om det... Jeg reiste på bryllupsreise til Italia, for det var jo det de ønsket seg.
1: Ja.
0: De ønsket euro til bryllupsreiser.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja.
1: Men jeg tror i utgangspunktet, tanken var, tror jeg, at de skulle reise til sommeren, var det ikke det? Eller skulle de reise?
0: Ja, var det det?
1: Jeg vet ikke. Hvis en først skulle oppleve Italia, så var det kanskje greit å gjøre det på sommeren, jeg vet ikke.
0: Ja, da kan det være skikkelig varmt der, så det kan godt være at det er en grei tid å reise nå.
2: Jeg vil, jeg vil helst tro det at det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du vet, Roma, det er jo kjærlighetens by, så jo mennesker der.
1: Ja. Ja, men det er klart en må en tur der, da. Opplever Roma sammen med noen en er glad i, det må jo være ypperlig.
0: Ja. Har du gjort det?
1: Ikke opplevd Roma, nei.
0: Nei.
1: Jeg var i Spania og Frankrike, og jeg var på Kreta. Men jeg har ikke vært så mye lenger enn det. Jeg har vært kortere reise da.
0: Ja. Jeg er ikke heller over i Roma, det er jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg var i Colombia og laste banan i ungdommen.
1: Ja.
2: Det er faktisk jeg har vært i Cartagena.
0: Og det var i Cartagena, jeg var i Santa Marta.
2: Åja.
1: Santa Marta.
2: Ja. Det var med olje vi gikk da, men.
0: Nei, det var en fruktbåt som vi lastet bananer der.
2: Ja.
0: Og det var en opplevelse fra en 16-åring, det kan jeg love deg.
1: 16 faktisk, ja.
2: Ja, det er klart det var.
0: Ja, det var det.
2: Jeg var 18 når jeg var ute.
0: Ja, ja.
2: Men det var bare et halvt år, jeg trivdes ikke på sjøen.
0: Nei, det er ikke alle som gjør det da.
1: Nei, men tenk det, Tom Erik, hvis Tom Erik skulle ha reist på tur på sjøen for å laste bananer i, hæ? Nei, det tror jeg, nei, tror ikke det hadde vært noen god idé. Det var galskap egentlig.
0: Jeg likte meg så godt å bo, at når vi kom til Europa igjen, så kladde skipperne opp, og så sa han, du må gå hjem og gjøre ferdig realskolen, og så skal du bare komme igjen.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, vel,
1: ja. Ja, så gjorde du det da?
0: Jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Men jeg kom ikke igjen. Nei, jeg kom ikke igjen.
1: Nei.
2: Og nei, du gjorde ikke?
0: Nei, jeg gjorde ikke det, men da begynte jeg teknisk fagskole, og jeg gått den veien.
1: Ja.
2: Det er bedre å ha faste bein under...
1: Fast land under beina?
2: Under kroppen.
0: Ja, ja. Ja, det var en opplevelse da, så
2: det ikke. Ja, det var det. Vi var mest i Venezuela.
0: Ja.
2: Det var bare en gang vi var inne i Cartagena, men helst var det mye oppe i Aruba, Curaçao.
0: Ja, Curaçao, da var vi jo bunkret da.
2: Ja, jeg kom hjem der ifra jeg.
1: Curaçao,
2: kan
1: du stave det?
2: C-U-R-A-C-U-A. Curaçao.
0: Ja, Curaçao, ja.
1: Ja, det er riktig faktisk.
0: Ja,
1: det er det. Nå imponerte du litt, pappa. Det hadde ikke tenkt du trodde kun.
0: Nei, men det var jo hollandsk.
2: Ja, det var det. Det var Aruba også.
0: Ja, det var det.
2: Ja. Det var mye der vi var, men det var ikke kun et halvt år jeg var ute, så reiste jeg hjem igjen. Jeg ble akterutseilt med vilje.
0: Nei du?
2: Ja.
0: Fantastisk.

0: Ja, det er jo en oplevelse av det aktuelt selv.
1: Ja, det var det.
0: Ja, litt heller det for oss litt.
1: Men det er langt å reise helt til for Kyraså, og så opp om New York, og så til heim, og så heim.
0: Var du på
1: Campalero?
0: Campalero?
2: Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Hva er det?
0: Det er det største horehuset i verden. Med bjelgeblikstak.
1: Ja.
2: Hva kalte du det for noe?
1: Campalero.
0: Campo Alegro, ja.
2: Campo Alegro.
1: Camp, vet du, det er jo en campingplass.
0: Ja.
2: Ok, det er morsomt.
1: Nei, jeg tror ikke vi må mer nå, men nå må du komme med.
2: Nei, Ernst, du må helse til noen. Så vi kan skal vi spille en sang etterpå.
0: Ja, da har jeg sagt at man helser til Kjetil og Anne.
2: Ja.
0: Og så en som heter Thor Steiner Langeland, en tidligere nabo.
2: Ja.
0: Også Ove Bensen og min kjære Edith.
2: Yes.
0: Også meg hils til Svein Bjørnevåg.
2: Ja.
0: Også er det en veldig fin hilsen til dere på radioen. Det var jo så gøy å høre dere.
2: Tusen takk.
1: Takk for det, ja.
2: Men da kan det jo være med å høres litt senere.
0: Kan jeg ringe en gang til?
2: Ja, kan ringe en gang til. Alle kan ringe to ganger når vi er på.
0: Ja, skal vi prate mer om Campo Alegro da?
2: Ja, det kan vi, men da blir det litt senere på kvelden da.
1: Vi kan ta Kari Bito i stedet.
0: Ja, ok.
2: Ha det fint, ha det fortsatt fint vel. Sånn, da må vi rett og slett ta på en sang. Må vi ikke vel det, Tom Erik?
0: Jo.

0: Søre, da var vi på han igjen. Nå må vi få lagt ut noen spørsmål, så hvis du tek de tre som du har på lista di der.
1: Hvor ligger flyplassen Landvetter? Hvor ligger flyplassen Landvetter? Hva kalles lønnen som kongen får? Hva kalles lønnen som kongen får?
0: Og så, har du et til?
1: Ja, jeg tror det, men...
0: Der, på...
1: Hvilket dag faller alltid Kristi Himmelfartsdag?
0: Hvilken dag er alltid Kristi Himmelfartsdag på? Da har vi tre forskjellige spørsmål. Da tar vi en telefon. Hallo, ja.
2: Hallo, det. Hei, dette Eirik Larsen fra Søgne.
0: Hei, Eirik Larsen fra Søgne.
2: Ja, jeg har veldig lyst til å prøve på den der med den der Landvetter og lufthavn. Den ligger i Sverige.
1: Ja.
2: Det svarer jeg da, Sverige.
1: Ja, men du må ha byen.
0: Hvor i hvilken by?
2: Hvilken by? Det Göteborg.
1: Ja, stemmer.
2: Helt opp.
0: Det riktig. Vil du hilse litt av, eller?
2: Ja, jeg har haft noe spesielt, men jeg synes jeg har et veldig godt program, så jeg skal fortsette fremover å høre på det.
0: Ja, men det helt topp, så bra.
1: Takk for det.
2: Den god. Nå må du ha en god kveld videre.
0: I like måte.
2: Hjertelig takk. Ha det bra.
0: Ha det bra. Da gikk den ene meg i gang. Da slenger jeg på en. Hva ble brukt som underlag på torvtak i gamle dager? Nå gjør de det på en helt annen måte, men hva ble brukt som underlag når du skulle legge torvtak i gamle dager? Det lurer jeg på om noen kan. Åh, der kommer en telefon med i gang. Hallo, ja.
3: Hallo, ja. Hallo.
0: Hei.
3: Oi, er det meg nå, eller?
0: Ja, det er deg. Nå kom du rett inn på.
3: Du hadde et par spørsmål, men det gikk så fort etter. Jeg har mest glemt vekk hva det var for noe.
0: Men hvis du sier hvem du er først, så kan jeg...
3: Det Jan Martin Glennerne.
0: Ah! Hei, Jan Martin.
3: Hei, nå. For det er lenge siden jeg har ringt nå, så det at jeg måtte prøve i kveld.
0: Ja, ikke sant? Men det var koselig. Ja. Du fikk ikke med deg noen av spørsmålene?
3: Ja, jeg fikk med dem, men det går så fort ut igjen av hovedet mitt.
0: Men da lurer jeg på, for eksempel så lurer jeg på hva som ble brukt som underlag på torvtak i gamle dager.
3: Å nei, nei, det fikk jeg ikke med meg, det har jeg ikke tenkt på det hele tatt.
0: Nei, og ikke vet du det heller.
3: Nei, ja, nei.
0: Nei, men de to andre spørsmålene dine, pappa. Jeg låner bare det arket ditt her. Sånn, de andre spørsmålene her var, flyplassen den fikk vi. Vi ser... Hva kalles lønner som kongen fær?
3: Det er apanasje, ikke det det heter?
0: Det er helt riktig.
3: Ja, jeg mente jeg kunne et par av de spørsmålene, men jeg var ikke sikker på hva det var.
0: Nei, men det var jo fint å se du kunne det da.
3: Ja.
0: Det var jo perfekt.
3: Ja, men jeg må få lov å hilse til et par stykker her, så jeg er lenge siden jeg ikke hilser til.
0: Ja, kjør på.
3: Hils til meg så mange ganger, sier de på radio, men jeg er jo aldri inne på den radioen. På.
0: Nei, du fører ikke med deg.
3: Nei. Jeg må hilse til Arbyd og Randvei Medby på Møy.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Tor Ivar og Lilian.
0: Ja.
3: Det vet dere hvem er. Ja, han har jo av og til sending i Lyngdal.
0: Ja.
3: Han er i for kvinneskap.
0: Ja, ja.
3: Og så må jeg hilse til Ove og Jorunn Bjørnevold på Hesskista.
0: Ja.
3: Ellers så må jeg hilse til alle kjente. Jeg hørte forresten Kåre Kjellesvig var innom i sted. Jeg må hilse til han også.
0: Ja.
3: Ja. Og så må jeg hilse så masse til dere tre. Dere er vel tre?
0: Ja, akkurat nå så er vi fire faktisk. Men,
3: er
0: vi
3: fire?
0: Ja, vi fikk en sånn bonus her. Men det gjør ikke noe.
3: Ok, ja, da må jeg hilse til alle fire da.
0: Så flott.
3: Ja, og så det er gode greier. Da må jeg ha en god helg og en fortsatt god sending. Så kan vi snakkes.
0: Helt topp. Fortsatt fin kveld.
3: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt. Da kjører vi rett videre. Hallo, Jan.
4: Hallo, det er Astrid Pedersen som har ringt.
0: Hei, Åslaug.
4: I profiler ringer jeg.
0: Ja, så gøy.
4: Jeg vil svare på, jeg hørte du hadde det. Jan Martin klarte. Jeg kjenner never de brukte under torsdag før og tider.
0: Det er helt riktig.
4: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke sitte, men jeg har hørt det.
0: Ja, men det er helt rett. Bjørkenever brukte de før.
4: Det er greit, ja.
0: Så flott. Vil du hilse litt også?
4: Jeg hilser bare til det alle som hører på en kveld. Det er litt at det. Og det så kjenner jeg vet hva jeg er, og så, men så hilser jeg spesielt til det går Birkeland, som han har ringt i kveld.
0: Ikke enda.
4: Nei.
1: Han pleier
4: å ringe. Jeg får vinke om Birkeland, og da blir det så vidt jeg kan hente til 9, men da ja. Er noe ekstra i kveld, så det blir noe ekstra.
0: Ikke sant.
4: Ja vel, og så tar vi dere i studio, og hilser jeg jo til mye til, og
1: takk for det.
4: Ønsker god kveld videre.
0: Takk, du
1: også. Takk, Lige Mare.
4: Så bare vi hører på dere til dere slutter. Vi kan gjerne ringe 2 ganger hvis vi kommer gjennom
0: med det. Ja, det kan du. Du kan bare ringe 2 ganger.
4: Ja, greit.
0: Ha det
4: da, ja.
0: Ha det godt, ja. Vi kjører bare på. Hallo, ja.
5: Hallo, ja.
0: Hei.
5: Det var jo et neddagsstillelsen igjen.
0: Åja, du skulle være så kjapp nå, ja.
5: Ja, jeg var så kjapp, for jeg tenkte jeg må bare bli ferdig med det. Men var det ikke et spørsmål om torsdag? Det skulle bli torsdag.
0: Om noe som skulle bli torsdag? Jo, det var et spørsmål om noe som skulle bli torsdag.
5: Jeg kan ikke minnes hva det var, egentlig.
0: Jeg spurte på hvordan dag faller alltid Kristi Himmelfartsdag.
5: Ja, og det er jo torsdag.
0: Så det er jo torsdag.
5: Ja.
0: Så da fikk jeg rett på
1: det. Det gjør du sånn.
0: Ja, så nå er det jo 2 lodd i blokka her.
5: Ja, det har jeg. Så nå er jeg ferdig med mitt for i kveld.
0: Ja, må du få mannen til å ringe neste gang.
5: Ja, men han liker ikke det, han, å ringe.
0: Nei.
5: Det er alltid meg som må ringe.
0: Ja, ikke sant.
1: Må bare si til han at vi er ikke farlige.
0: Nei, og så er vi jo, vi er så mange premier i dag. Vi må jo ha noen å dele de ut på.
5: Ja, det er klart, og for meg jo det.
0: Ja.
5: Dere får sikkert mange innringer, for det pleier dere jo.
0: Ja, og i dag er det jo ikke linja steg stille enda, så i dag er det voldsomt, men det er
5: jo
0: bare gøy.
5: Det begynte jo før spørsmålene var lagt ut.
0: Det var akkurat det de gjorde.
5: Ja, det gjorde, ja. Men jeg kommer til å høre på dere til det bittre end.
0: Ja, men det er bra, det liker vi.
5: Jeg liker så godt med det programmet, jeg må alltid høre på det.
0: Ja, men det er hyggelig.
1: Vi vil gjerne ha lyttere, altså.
5: Ja, men det er så flott. Men da må dere ha fortsatt fin sending.
0: Tusen takk for det.
5: Og noe fin musikk innimellom når dere får tid til det.
0: Ja, det skal vi prøve på. Var det fin musikk vi hadde nå i sted?
5: Ja, det var det.
0: Ja, det var godt.
5: Mhm.
0: Men da må du ha god helg.
5: Takk i like måte. Ha det
0: flott.
5: Godt.
0: Ha det godt, ja. Da tror jeg at vi må benytte sjansen til å få ut... Har du fått kontroll på spørsmålene dine nå?
1: Nei, det var et jeg ikke kan finne igjen.
0: Men kan du ikke bare begynne på toppen, så kommer du til det etter hvert?
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Ja. Hvilket tau kan du ikke dra i? Hvilket tau kan du ikke dra i?
0: Ja. Er du en til?
1: Hvilket tøy kan du ikke vaske? Hvilket tøy kan du ikke vaske?
0: Ja.
1: Vi prøver det i tog til å begynne med.
0: Ja, og så har jeg et åstølsk spørsmål. Jeg lurer på, hva betyr i betis? Hva betyr i betis? Kan du den, Rosmarie? Nei, hun rister på over, hun kan ikke den. Den er jeg litt nysgjerrig på om det er noen som kan. Og nå ble det jo faktisk litt stilt, så det at hvis det er noen som har prøvd å ringe inn, eller vil ringe inn, så kjør på nå. Musikk? Vi hadde just musikk. Skal du ha musikk nå?
1: Ta en til.
0: Ja, greit. Vi tar ikke musikk. Det er greit.
1: Vi må jo ha noe musikk, ja.

0: Ja, nå fant jeg på det at jeg vil sende en hilsing før jeg slipper på andre her, for når jeg har spilt i 50 år og vært gift med henne som jeg sang om nå. Så derfor så tenkte jeg, nå kan jeg benytte henne her, når jeg hadde sett på den platen, så kan jeg benytte meg av å sende en hilsing til min egen kone.
1: For denne sangen her skrev du faktisk til henne?
0: Ja.
1: Det og gjorde. Om en måned, er det en måned til?
0: Cirka det, ja.
1: En måned til, så har du ikke vært gift i 50 år.
0: Ja.
1: Ja, det er litt kult.
0: Mm. Ja, det er ikke kun en gang blir det.
1: Nei, det er bare en gang. Men da tenker jeg vi kan slippe inn på noen. Hallo, ja.
2: Hallo, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hei, Øyvind.
2: Ja.
1: Øyvind nummer to, eller Øyvind i alle fall nummer to i kveld?
2: Jeg er nummer to, ja, i rekkefølgen.
1: Ja. Hei.
2: For han Tredal, han er litt halvt år eldre enn det.
1: Ja, selvfølgelig, det var sånn det var, ja.
0: Da er det nok så jamt.
1: Nå tenkte jeg at det var den andre Øyvind vi hadde inn på i dag, så det, nå tenkte jeg, kanskje vi kan greie alle tre i dag.
2: Ja, ja, jeg regner jo med han Løver som kommer inn etter hvert.
1: Ja, satser på det.
2: Men du hadde noe med et tøv.
0: Ja.
2: Kan det være et fortøv?
0: Det kan det helt sikkert være.
2: Ja. Det er ikke så godt å strekke det.
1: Nei.
0: Da skal du være sterk.
2: Ja.
1: Sett et svært kryss, ja, så ser du det.
0: Sånn, men du vil vel helse til noen?
2: Ja da, jeg må jo hilse tilbake igjen til Øyvind Tredal og takke for hilsen, og så hilser jeg jo til Løvåsen og Arnold og Sigrun oppå heia.
0: Ja.
2: Og ikke Sigrun, Toren, sorry. Og så Dagny på Hidra, hvis hun er kommet hjem fra bingoen.
0: Ja, hun spiller bingo.
2: Ja, Edna på Farøy, og
1: ja.
2: Greta Lande her i Mandal. Og jeg sier bare ellers alle kjente, og så ønsker dere en videre god sending.
1: Takk for
0: takk.
1: Det,
0: ja.
1: Må du ha en fortsatt fin kveld.
2: Jo, takk. Jeg sitter og koser meg så.
1: Ja, det er bra. Da snakkes vi plutselig. Ha det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
1: Ja. Hallo, ja.
3: Hallo.
1: Heisan.
3: Det er Tor Ivar her, Sandsmar på Møy.
1: Ja, hei Tor Ivar.
3: Ja. Jeg må gratulere litt på førerhånd på han som er snart rundt 50.
1: Ja.
0: Ja.
3: Jeg er 54 i slutten av måned, eller her. Rundt just.
1: Har du vært gift i 54 år?
3: Ja.
1: Feirte du når du feirte når dere hadde 50 da?
3: Ja, vi gjorde det.
1: Ja.
3: Da samlet vi familien og...
0: Det var en greie anledning til å samle da.
3: Ja.
0: Så vi skal jo det om en god måned.
3: Ja. Ja, det er jo en høy alder å være ihop med.
0: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Det er ikke alle som har opplevd det.
3: Nei, nå begynte vi tidlig, vet du, så... Tor, jeg spør hvor gammel du er nå.
0: Nå er jeg 75.
3: Nå er du 75, jeg er 74.
0: Jaha. Jeg var 75 nå i 9. september.
3: Ja, akkurat. Da kan vi sånn si å rekne noe på jamgamle.
0: Ja, det er ikke mye om å gjøre.
3: Nei, men det var koselig.
1: Ja.
3: Og så opp i Åstøl, vet du. Du sa Åstøl, da.
1: Ja.
3: Når det er i Betis.
1: Ja.
3: Jeg rekner med at da kommer du i Betis, da er du tidsnok, er du det?
1: Ja, da kommer vi på tida.
3: Da kommer du på tida, så ja.
0: Det er viktig å være i Betis.
1: Det er viktig å være i Betis.
0: Hvis jeg skal til byen til et eller annet Så jeg legger alltid inn gode tid, sånn at den sikker på, for så det veiarbeid, og så det alt mulig underveis, og så. Ja, så færen ja, plutselig dårlig tid.
3: Ja, jeg vokste opp på Knaben, vet du, når vi skulle jo ned, vet du, til byen da, vet du, når vi var små, vet du, ja. Han planla ikke, vet du, men han la inn en punktering, og han la inn, vet du, om vinteren så var det kjettingbytte, og så var det alt mulig.
0: Da måtte han ha god tid.
3: Ja.
0: Da er det godt å være i Betis.
3: Ja, og på arbeid nå, vet du, så var det, vet du, når du skulle gjøre en møte eller noe, så var det just det, du kunne ikke komme for sent.
0: Nei.
3: Det var jo ille, vet du, men du kunne ikke komme for tidlig heller, vet du, for da hadde du for lite å gjøre.
0: Ja, det er det.
3: sånn sett så må du komme akkurat i betis, vet du, du må komme akkurat på.
1: Ja, akkurat på tida, ja.
0: Du må det.
3: Og er du litt for sent til det, så må du i alle fall komme anpusten.
1: Ja.
0: Ja, og helst hvis du var med i noe kommunalt sted, hvis du kom for sent, så kom du ikke med i den første saken, for da var den allerede begynt.
3: Ja, ja.
0: Da måtte de vente til sak nummer to.
1: Ja, måtte du hoppe over den første?
0: Ja.
3: Og ja, du har vært med i politikken også?
0: Ja, jeg var med, satt i kommunestyret i 28 år i strekk.
3: Oppbevares.
1: Og så var en bussjåfør, så det hentet vi så han en gang inn i Møllom.
3: Akkurat.
0: Og så hadde jeg butikk selv, ja, i 19,5 år.
3: Ja, men når du er drevet med bussjåfør, så har du lært deg til å være i Betis.
0: Ja, jeg har det.
1: Det er du.
0: Det er viktig å være nøye på de tiderne der.
3: Ja.
1: Ja, men det er jo fint. Det var godt. Da fikk jeg skrive ned et låt på deg,
3: ja. Ja, takk for det. Så jeg skulle nok klart det der tøye, men nå skal vi la det være.
1: Må du vente med det til neste gang?
3: Ja, vi kan vente med det til ØVL, hvis det ikke er.
1: Ja.
3: Men vi må få hilsa til noen.
1: Ja, hils.
3: Ja, Anne-Marie, hun er radiopartneren min, som skal være med meg på lufta neste helg.
1: Ja.
3: Og Solveig Mola, Solveig Bøegeland i Mandal. Og Øyvind Løvås. Og så jeg fenger hilsen av Jan-Martin Glendrange her på Møy, og,
1: ja.
3: Og Kåre Kjellesvig, og Røy Kjellesvig, og så Kjetil, der er vel tre av de Kjellesvigene som sitter og hører på, vet du, nok så fast på Radio Lyngdal.
1: Ja.
3: Og så er det over jorden, vet du, her på Ualand, så dere røkker langt, vet du.
1: Ja, så bra.
0: Ja, Ualand, det blir jo et stykke vest over det.
3: Ja, og så er det Arvin Medby.
1: Ja.
0: Ja.
3: I morgen, vet du hva? I morgen skal det Nordan, vet du, som jeg har arbeidet med selv i over 48 år, de skal feire 100-årsjubileum.
1: Åja.
0: Hvem sa
3: du? Nordan, de som
0: driver med. Ja, vindusfabrikken, ja.
3: Ja, vindusfabrikken, døra og vinduer. Så har de invitert, jeg tror det er rett under 800 som skal bespises.
0: Det blir litt av en gjeng.
3: Ja, det blir...
0: I hallen det er å lage vinduene, det er helt plass til det.
3: Nordan, vet du, er mest sponset det der er, vet du, her på Møy, vet du. Så den der friidrettshallen, eller flerbrukshallen, som de kaller det, idrettshallen, den heter Nordanhallen.
0: Åja. Oh,
3: så den, det skal dekkes til der.
0: Det er voldsomme mengder.
3: Ja, det blir 100 år, vet du, det er... Det er lange levetid, det er jo som med gulvbrøller, vet du. Det er ikke så mange som bedrifter som opplever en 100-årsfeiring, tror jeg.
0: Nei, det kan ikke være mange.
3: Ja.
0: Det er godt å se at det sviver godt.
1: Ja.
0: Det er godt med alt som gjenger den veien.
1: Men da må du rett og slett kose deg i selskap i morgen.
3: Det må jeg, vet du. Det er løye når jeg var pensjonist i 4 år. Jeg arbeidet til jeg var 70, så det skal bli løye å treffe at...
1: Da treffer du nok mye kjennsfolk, ja.
3: Ja.
0: Vi gjør jo det da.
3: Ja. Så for dere jo har det trivelig i helg, og så vel hjemme til opp i dalen.
1: Ja.
0: Ja, vi får gjøre så godt vi kan.
3: Ja.
1: Takk, og så er det lov å ringe to ganger.
3: Takk for det.
1: Ha det godt. Hallo, ja.
4: Hallo, det er Signe Nilsen som ringer.
1: Hei, Signe.
4: Hei, hei. Ja, hva er et tøy du ikke kan vaske? Det må jo være syltetøy,
0: ja. Ja, det er det.
4: Eller snakketøy,
1: ja. Ja, det kan du få sovet over.
4: Ja, det kan vel det. Jo, det var et gøy spørsmål. Det synes jeg.
1: Ja, nei, det var bare han ville ha på noen reklame, men da hopper vi over den reklamen, for nå ringte du just. Vi tar den etterpå.
4: Ja,
1: vel?
4: Jaha.
1: Ja, ja.
4: Ja, jeg får jo bare, så det er koselig, veldig koselig å høre på dere, men jeg har ikke fått hørt hva det har i gevinste for noe i kveld, for jeg fikk ikke på helt fra begynnelsen.
1: Nei, men skal jeg fortelle deg det i full fart
4: da? Ja, vil du det?
1: Vi er en hel haug i dag, ser du. Vi har gavekort på pizza fra Harris Bakeri. Så har vi tre påser med chips fra Eurospar på Brokelandsheia. Så har vi en chips og en stor brus fra Coop Extra Lyngdal. Så har vi to sengesett som kommer fra mamma. Og så har vi to sengesett til som kommer fra mamma.
4: Så flott!
1: Ja.
4: Og herlig med for å gi vinster. Da er jo det jo gøy å vinne der, vet du.
1: Ja, ikke sant? Det hadde
4: det. Ja, det hadde det. Ja, jeg kan jo bruke alt dette her.
1: Ja, så bra.
4: Ja, det kan vi, ja. Ja, og så må jeg jo da hilse til Paul Harry og Hans Sigurd, og til Solveig og Øyvind, og til Arna og Øyvind, og til Helga.
1: Ja.
4: Og til, ja, alle kjente ellers. Ja, og til dere. Jeg ønsker dere god helg, og til lykke med gullvål oppe som snart skal være.
0: Ja, takk for det.
4: Ja, koselig det. Det er jo alltid koselig å høre når dere spilte, vet du. Det var det. Vi har danset av musikken din, må du tro.
0: Vi hadde mye ro med det de årene vi holdt på med det.
4: Ja, da, vi har danset av den musikken. Vi har det.
0: Jaha.
4: Det har vi. Så det skal du lov, det skal du vide.
0: Ja, det er moro det.
4: Veldig koselig.
0: Det
4: ja, skilt det. Det. Og da ha god helg.
1: I like måte.
4: Ja, ha det.
1: Ha det godt. Sånn, da er vi vel for sene med den reklamen. Nei, kjør på han da.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Nå var vi inn igjen. Nei, det var vi ikke.
1: Jo, det var vi. Det var bare jeg som var litt treg. Sånn. Okidoki. Nå jeg litt nysgjerrig. Skal vi se hva er vi egentlig ute av spørsmål? Har du kontroll på det?
0: Jeg vet ikke hva som ligger ute nå.
1: Jeg tror vi har fengt inn en telefon nå. Hallo?
2: Hallo, det Paul Harry.
1: Hei, Paul Harry.
2: Ja vel. Har du et greit spørsmål til meg?
1: Ja, nå skal vi se, nå soler vi jo gå vekk litt her, så det, nå, vi må jo finne noen spørsmål. Men jeg litt usikker på hva som var ute og ikke. Den skal vi se.
2: Det vet du det jeg gjør for nå. Det har sett et kryss på de som det har fått besvar på, og så setter jeg et kryss på når det har fått svar.
1: Ja, jeg gjør det, men han gamlingen her er ikke like god på det. Men... Oi.
0: Jeg lager så små kryss.
1: Du lager så små kryss, så kan jeg ikke se dem selv.
0: Jeg er så forsiktig med pennefargen.
1: Men vi kan jo altså da spørre, hvilken hage trenger ikke å vannes?
2: Stua.
1: Hvilken hage trenger ikke
2: Hagestua.
1: Å vannes?
2: Hagestua.
1: Ja, det kunne nok kanskje ha vært den på en måte, men det var ikke helt
2: Nei.
1: Det vi tenkte på.
2: Ja, men altså, hallo i luken, hagestue, det er jo en stue som du har.
1: Som du ikke trenger vannet?
2: Ja.
1: Ja, det er kanskje det.
2: Hva sier du, pappa?
0: Ja, altså, vi kan jo godta den, og så kan vi... La han ligge ute til neste og se om det blir et ansvar da.
1: Det kan vi gjøre.
2: Ja vel, det er greit.
1: Det kan vi gjøre. Vi gjør det sånn.
0: Nå er ferdig med en godkjent som han er, altså.
1: Ja, nå fikk du et lodd her.
2: Ja, det var godt. Ja, dere pleier jo å være nok så greie.
1: Ja, vi gjør det. De pleier for så vidt du også.
2: Ja.
1: Er du bare godt, Paul?
2: Ja.
1: Ja, det er faktisk en stund som jeg ikke har sett deg nå.
2: Ja, det er veldig lenge siden, så vi må snart ta en sammenkomst.
1: Ja, men det kan vi veldig gjerne gjøre.
2: Ja.
1: Men nå begynner jo å li på sånn at det snart er julebordet.
2: Ja.
1: Det pleier vel å være, det er ikke det å være i november.
2: Ja, i november eller desember.
1: Ja, muligens i begynnelsen. Det er faktisk i begynnelsen av desember når jeg tenker meg om.
2: Ja. Ja, for du vet jo bedre enn meg, for du er jo med. I styr og sted, det er jo ikke jeg.
1: Nei, men du vet, det trenger ikke alltid ha så mye å si.
2: Å nei.
1: Jeg
2: vet. Nei. Men,
1: men det var jo helt topp. Men det var jo helt topp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men da vil jeg hilse til dere tre i studio.
1: Takk
0: for det.
2: Og så vil jeg hilse til Signe og Hans Sigurd og disse tre øyvinnene og Ove Bensen og ja, og hele radiofamilien, og ønsker alle en god helg, og så ser vi om jeg ringer tilbake også.
1: Ja, men det er helt topp.
2: Ja, teit. Ha det godt så lenge.
1: Ha det godt så lenge. Ja, skal vi ta oss og få... Hallo, Jan.
3: Ja, hallo.
1: Hei.
3: Hei, det var Arnold Utland.
1: Hei, Arnold.
3: Hei. Ja vel, jeg tenkte jeg måtte prøve meg, jeg også, det er ikke så lett å komme inn heller.
1: Nei, men det synes jeg var en god idé.
3: Ja, jeg tenkte på den der vannhagen, ja.
1: Ja?
3: Der du ikke kan vanne, kan du være i barnehagen nå.
0: Det stemmer nok det.
1: Det var akkurat det
3: vi hadde tenkt. Ja, det var fint, ja. Ja, vi hadde det her før han svarte på noe annet, han Folhari, var det,
1: eller? Ja,
3: samme. Ja, men det er greit.
0: Det ble liksom omsnudd på...
1: Ja.
3: Ja, det gjorde jo det.
0: Vekke før. Ja.
1: Men nå gikk det greit.
0: Ja.
3: Ja, men det gikk fint det, ja.
1: Ja, da.
3: Nå må jeg hilse litt, Olo.
1: Kjør på.
3: Jeg må hilse tilbake til Elsa Øyven, da, så... Så må jeg minne ham på, hun heter Jorunn, kona mi, hun heter ikke noe av det han sa nå. Men det var han ble alltid direkte. Ja, det er også bra.
1: Men han tok seg inn igjen.
3: Nei, men det var ikke noe greit det da.
1: Nei, men han tok seg inn igjen.
3: Nei, han sa ikke det. Hun heter Jorunn da.
1: Ja, men han sa det etterpå, men han brukte litt tid på det bare.
3: Å ja, var det det etterpå? Jeg synes han sa noe annet så jo da.
1: Nei, men det var han sa Jorunn.
3: Ja, det var ingenting å gjøre, men det var... Takk for hilsen fra dere.
1: Ja?
3: Hilsen til dere i dag, så.
1: Thank you.
0: Takk for det,
3: ja. Ja, og så... Og så var jeg hilsen til Tore Lander og Ingrid og Aslug.
1: Ja?
3: Og Sigurd og Leif Arne på ordet. Og til ellers er alle kjent, og så masse til dere på radioen da.
1: Takker.
3: Så det får vi se da. Kona har sikkert lyst til å ringe henne, og vi har prøvd så. Og så må dere ha en god helg alle sammen.
1: I like måte, da regner vi med kanskje høre fra Jorunn også etter hvert.
3: Ja, det håper vi på, ja.
1: Ja.
3: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det
1: bra,
0: ja.
1: Hallo, Sand.
4: Hallo.
1: Hei.
4: Det er Arvid Medby fra meg.
1: Hei, Arvid Medby fra meg.
4: Ja. Nå gikk vel alle spørsmålene. Barnehagen gikk også.
0: Den gikk også, ja.
4: Ja.
0: Men det er ikke et annet jeg kan spørre her.
4: Ja.
0: Hva er 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3?
4: En hele skog.
0: Det er helt riktig.
1: Den tok du himmelen fort.
4: Ja.
0: Han har vært i skogen før.
4: Jeg har holdt på å kløy ved i hele dag, så jeg har holdt på med tre i hele dag.
1: Ja, så det falt ganske naturlig da i dag.
4: Ja. Ja. Det
1: var gøy.
4: Jeg tenkte meg om i 2 sekunder.
0: Ja, men det var en traff godt da.
1: Ja, det traff du godt. Ja. Å, det var godt.
4: Nei, men da, vi sitter og hører på... Bare helsa til dere, så heller dere våkne.
0: Ja, takk for det.
4: Så må jeg helsa til gjengen på Kjellesvik, Kåre og Røy og hele gjengen der ute. Og Kåre Birkeland, Kvinnesdal.
1: Ja.
4: Og så Anne-Karin og Else Efteland i Lyngdal. Judith og Bente. Og så hørte jeg Jan Martin var helste til meg, så må jeg helsa tilbake til han.
1: Mm.
4: Og så Eli og Bjørn, Ove og Jorunn. Fra Hesjestad, og så Tor Ivar, Lilian og Anne-Marie, og så Ragnar Jomli, og Anne og Geir, og så Tordes og Harry, og Ivar og Kari Haugen fra Ualand.
1: Ja.
4: Og ellers, alle som sitter og hører på, alle kjente.
1: Så flott!
4: Så, ja. Så da har vi finger med dere alle.
1: Ja.
4: Og så hører vi videre.
1: Ja, nydelig.
4: Senere,
1: ja, det er helt topp.
4: Ringer vi igjen senere, jo.
1: Det er kjempeflott.
4: Ja, det er greit.
1: Ok.
4: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det,
1: ja. Vi må få ut noen spørsmål av noe slag. Er du ikke noen spørsmål på bonden når den sier deg der? Som du har strykt, ikke strykt ut. Er det ikke noen her? Jeg kan si den.
0: Ja.
1: Hva kan du holde i din høyre hånd som du ikke kan holde i din venstre? Hva kan du holde i din høyre hånd som du ikke kan holde i din venstre? Så lurer vi på hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør? Hvilken nøkkel kan ikke, vi skal huske å stryke døren, kan ikke låse opp noen dør? Og så lurer jeg på hva betyr spelig?
0: Spelig?
1: Hva betyr spelig? Er det noen som vet det? Vet du det, Rosmarie? Nei, Rosmarie vet ikke det. Ok, men da er det faktisk ingen inn på akkurat nå, så da kan du bare kjøre en sang, tror du ikke det, Tom Erik? Nei, nå kom det en telefon. Kanskje vi skal kjøre den først allikevel? La oss se. Hallo, ja.
5: Ove Bensen, god kveld.
1: Hei, Ove. Du der?
5: Ja, jeg måtte bare finne frem litt her.
1: Å, ja.
5: Den nøylen som ikke du kan låse opp i dør, det den nøylen du trekker klokka med.
1: Det kunne kanskje ha vært...
5: Ja, du kan jo den nøylen du trekker... Jeg har en gammel arm... Jeg har en gammel klokke på veggen som 110 år.
1: Ja?
5: Og det et hål som du trekker klokka, og så et hål som du trekker ringinga. Det låter så godt på ned.
1: Ja?
5: Og den nøylen kan du ikke åpne dør med.
1: Nei, og det vi helt enige. Det var ikke det, vi egentlig tenkte, men vi godtager svaret.
0: Ja, for det jo riktig, det jo.
5: Ja, visst det det.
1: Ja, det helt riktig.
0: Så du får poeng.
5: Thank you.
1: Du har fengt lodd i boka.
5: Og i dag var det kommet fra i går kveld til i dag kveld var det kommet 21 millimeter.
1: Ja.
5: Med regn.
0: Ja, regnet det nå i kveld?
5: Nei, jeg kjørte fra Lyngdal her for en halv time siden, og da var det litt regn i spinn, men i på listen er det ikke regn.
0: Å nei.
1: Nei, jeg tror ikke det det heller nå.
5: Og det 14 og i halv grad.
0: Og det så mildt.
5: Ja.
0: Da blir det ikke snø i kveld.
5: Men det haglet litt.
0: Ja, det gjorde.
5: Det var et bittegrann hagl rett før den første tunnelen.
0: Jaha.
5: Ja, men det var jo ikke inn i tunnelen.
1: Nei, heldigvis for det.
0: Det haglet ikke så kraftig.
5: Nei, det gjorde ikke det.
1: Det hadde kanskje vært grann merkelig hvis det hadde begynt å hagle der.
0: Men det noe skumle greier hvis du får skikkelig hagle der.
5: Nei, da må man ha jo sommerdekk på enda.
0: Ja, du vet, jeg minnes et år om enda til Kristiansand, cirka rundt Sankte Hans. Ja. Vi var på godsen i byen og så skulle hente varer. Da var det kommet altså rundt 15 centimeter med hagle. Bilen måtte stå jo overalt, for det kom jo ikke frem.
5: Nei, det gjorde ikke det.
0: Og så var det bølgeblekktak der øve der som vi skulle laste. Du kunne tro det kom igjen i hovedpåen, vet du, for det bråket jo så at...
5: Tror du det var tårnvær?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det var mye...
5: Jeg må få hilse litt i kveld.
1: Hils i vei.
5: Til Michael Edith, Solveig og Sivelin, Øyre Sten Stilufsen, Ernst og kameraterne i Boa på Stave, jeg hørte han hadde vært på Campo Allegro.
1: Ja, Campo Allegro.
0: Campo Allegro.
5: Ja, da jeg var der med en cruisebåt, og da på denne kjømmerkjerka der, det er gul oppe i Skåninga, det er blitt sånne lifehouse, det er sånne gledeshus.
0: Ja, og er det blitt det nå?
5: Ja.
0: Ja, for det var sjømannskjerka, og jeg var der både i Aruba og Curaçao.
5: Jeg var der i 2002.
0: Jeg var der i 2000.
5: Ja, så da med den svingbroa.
0: Ja, den kjørte deg vekk når båten skulle inn og ut.
5: Stemmer. Og så, det hotellet som på hjørnet der, det forsikret mot skipskollisjon.
0: Jaha.
5: Så vi var på torvet der, og der er det så mange som gikk med rastafløtte, fordi de likte Bob Marley.
1: Jaha. Bob Marley, ja. Mm.
5: Det er fin musikk det.
1: Faktisk veldig.
0: Når vi skulle inn og ut med i Curaçao, så spiller de nasjonalsangen.
5: Ja, det stemmer.
0: Ja.
5: Men nå må jeg hilse ferdig.
1: Ja.
5: Og Wenche Tønnesen må jeg hilse, og Ronny Fidje og Kaffegjengen på Larsen, vi møter klokka 8. Og på Stadia-klubben i Farsund, så vi møter klokka 10. På Edgars, og så Sigbjørn Vestvik og på Spanger i Røy Gabelsen i Lillehavn. Paul Harry og han sikkert hørte deg var inne.
1: Ja.
5: Rita og Kjetil. Og så en fin hilsen til dere.
1: Takk for det.
0: Ja, takk for det.
5: Og takk for den fine musikken.
0: Ja.
1: Så flott. Hva var det du sa at dere møtes i Mandal også?
5: Nei, vi møtes på Edgars i Farsund på Edgars.
1: Åja, jeg trodde du sa Edgars i Mandal. Ja, Edgars i Farsund, ja.
5: Og der er min fin gjeng i Farsund. Den eldste 95 og den yngste 70.
1: Ah.
0: Oh, ja.
5: Så vi er en fin gjeng der, vi er en 10-15 stykker.
1: Ja, så gøy.
5: Og da løser vi verdensproblemet, så det er veldig, veldig sosialt.
1: Men dere er ikke der hver dag, eller?
5: Ja, jeg er der ikke hver dag, men de samles da hver dag.
1: Ja, der er noen hver dag.
5: Og sammen her på Larsen er jo klokka 8.
1: Ja.
0: Oh, ja.
5: Ja, da, så det er greit å ha en sånn samlingsplass. De har jo en samlingsplass jo på Borshavn, på Borhaug i Boa der, så de drikker kaffe.
1: Ja.
0: Det er viktig med sånne plasser.
5: Jeg hørte på nærmere jo det da. De har jo det oppe i Konsmo og Byrmo også.
1: Ja, det er de nok. Det er mange sånne plasser som det er godt å ha noen å preke med, vet du.
5: Ja, så kan folk komme ut.
1: Ja.
0: Ja, det kan det.
5: Fint inn om andre kommer til oss, så får jeg god helg.
1: God helg, Ove.
0: Måte, ja.
5: Så får du kose deg konfirmasjon i morgen.
1: Takk for det.
5: Fint, ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da kjører vi på, skal vi se. Det er en til her.
6: Hallo?
1: Hallo, ja, der var du.
6: Ja, det var Kåre Berkland fra Kvinnesdal.
1: Hei, Kåre.
6: Ja, det var det ta spillig. Det er spillig å gå ut uten refleks nå når det blir så mørkt.
1: Ja, det er helt rett det.
0: Tenk hvis alle...
6: Ja, er det ikke det?
0: Tenk hvis alle hadde innsett det.
6: Ja, ja, så hadde det ikke vært spillig.
0: Nei, det er det de ikke hadde. Ja, for ikke fullt så spillig.
6: Nei.
0: Er det viktig det å passe seg?
6: Ja, det er det altså.
0: Å gå uten refleks, vet du, det er å leke med livet.
6: Ja, det er rett og slett det.
0: Og du ser jo ingenting.
1: Spesielt nå også, når det er fuktig, og det regner, og det begynner å bli mørkt, bare
0: høsten er jo den røste tiden.
1: Helt vanvittig hvor liten ser når ikke folk har noe lyst på seg.
6: Jeg er helt enig, og så er det ufarlig hvis det er en som kommer med refleks, og så den andre ikke. Ja. Så ser du ikke den som gjenger med siden.
0: Nei,
6: det
0: gjør ikke det.
1: Det er helt sant.
6: Nei, det er stygt, og så er det hvis en skulle være uheldig å komme bort til sånn, og så vil en føle ha skyld uansett. Så nei, det er, alle bør gå med refleks.
0: Ja, det bør det.
1: Helt riktig.
6: Ja.
0: Jeg må visst få fylt opp igjen. Jeg hadde en stund jeg kjørte med refleks i handskerommet, så jeg tenkte hvis jeg møter noen, jeg ser noen, så skal jeg stoppe og gjøre det. Men...
6: Ja, just. Ja.
0: Det er sikkert noen som ikke tåler det, men det er for våre gass.
6: Ja. Ja vel, men da må vi hilse til noen også.
1: Ja, hils i vei.
6: Ja, da hilser jeg til dere på radioen som er på det han som tar imot telefonen og alle dere på radioen.
1: Takk
0: for det.
6: Og så er det en sted til Elinor som bor på andre siden av Elva her. Hun pleier jeg hilse til, så jeg hilser til henne. Og Arvin Midby her fenger hilsen, så han må ikke glemme.
1: Nei.
6: Han og kone og Liv Abrahamsen, hvis du hører på. Og så Ann-Helene oppe i Fjordland. Og Venke Tønnesen og Bjarne Olsen og Helge Hansen. Og så er det helt sikkert flere også. Og så er det en speciell hilsen til Aslaug Pedersen, jeg fikk henne og jeg hilset tilbake. Og så helles alle kjente.
1: Ja, så flott.
6: Ja, da har vi med oss en hel masse. Og ukjente, og da har vi med oss alle.
1: Ja, nydelig.
6: Ja, da må dere bare ha en fin kveld, og det er fin musikk dere spiller.
1: Så bra.
0: Takk for det.
6: Jeg liker det dere spiller.
1: Ja, men det er bra.
6: Det tror jeg det er mange som gjør.
1: Ja, så flott.
0: Det var godt å høre det.
1: Det er jo faktisk flere som har sagt det noen ganger, om ikke vi kan spille mer Åsetrallen. Så da...
6: Ja, det... Jeg synes dere er gode til å finne frem noen fine... Sånn som jeg pleier å høre, jeg har hørt før, det er nye sanger ikke så mye. Det er helst det vi har hørt før som slår an.
1: Ja, det er sant det.
6: Ja. Ja vel, men dere må i hvert fall ha en god kveld videre, og kanskje jeg ringer senere eller først i år.
1: I like måte.
6: Ha en god kveld så lenge.
1: Takk. Ja, hallo, ja.
7: Hei, det er Linda Stustel Johansen.
1: Hei, Linda.
7: Jeg lurte på om jeg skulle si mamma og mamma eller noe sånt.
1: Ja, det kan du også si. Det kan du også si i dag.

0: feire henne da, eller ikke? Ja. Nei, det hadde ikke blitt feire riktig det heller.
1: Nei, nei, det hadde ikke.
0: Men det helt topp.
1: Yes.
0: En lodd på deg.
1: En lodd på meg, ja. Så må vi bare hilse til de to på andre siden av glasset, til dere to, og så helst til alle Radio Lyngdals lyttere. Så gjør vi det enkle greit. Jeg ønsker de en god helg.
0: Og god helg til deg, ja.
1: Takk for det. Ha det.
0: Ha det godt. Da fikk vi svar på den, og så vil jeg jo bare si at i sted, når vi fikk svar på den med spelig, hva betyr spelig? For de som ikke fikk med seg det, så betyr altså det farlig. Ja.
2: Ja, som man sa, det er spelig å gå ut når det er glatt på veien.
0: Når det er mørkt?
2: Ja, det var helst da.
0: Ja, men da er jo for så vidt vi når det er glatt på veien, det er, for kan det jo være litt skummelt, og kan det jo være litt spelig. Skal vi se, hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør? Har vi fenget et alternativt svar på, men det var ikke det vi egentlig så etter, så hvis noen har lyst til å svare på det, så er det lov. For det har vi på en måte kanskje halvveis bare fenget svar på. Og så kan du ta to til, ta de to øverste.
2: Nå blir det rebus. Vri pluss drar. Vri pluss drar. Dette gjelder et verktøy.
0: Ja, og så en til.
2: Være i drømmeland pluss kosested. Være i drømmeland pluss kosested.
0: Ja, da tar vi deg tre, og så tar vi en telefon. Hallo, ja.
3: Hallo, ja, det var Jorunn Utland.
0: Hei, Jorunn.
3: Ja, nå gikk den høyre armen min, vet du, så nå vet jeg, dette, de andre, det kan jeg ikke, tror jeg.
0: Nei, men du kan jo prøve. Altså, vi har jo hatt ute den der, hvilken nøkkel kan ikke låse opp en dør? Har du et forslag på den?
3: Vet du, jeg må tenke alltid, og det har jeg ikke fått tid til.
0: Nei.
3: Nei. Jeg kan liksom ikke komme på det i farten. Nå har jeg hatt så mye syltetøy og alle slags greier her.
0: Det er bare å rebe seg alt dette. Det er ikke noen vanlige spørsmål igjen her.
2: Tror
0: du det? Nei, det er jo bare... Men da tar jeg mitt enkeltet. Da lurer jeg på, hvordan farge får du hvis du blander gul og blå?
3: Grønn.
0: Ja, helt korrekt.
3: Ja, den var jo grei da.
0: Ja, vi må jo ha noen greier.
3: Ja, men tusen takk for det da. For da ble det litt fort, sånn jeg hadde liksom bestemt meg for denne.
0: Ikke sant, ja, men sånn er det. Det går fint.
3: Koselig å høre på dere.
0: Takk for det.
2: Takk for det, ja.
3: Og god helg hvis ikke vi kommer inn igjen. Og se bare god helg til alle, for han er jo hilset til de fleste kjente, tror jeg.
0: Ja.
3: Ja. Men ok.
0: Men du er helt topp. God helg.
3: Ja, takk. God helg.
0: Ha det.
3: Ha det bra.
0: Sånn. Da skal jeg snike til meg en sjokoladebit her. Sånn. Og så tenker vi neste telefon. Hallo, ja.
4: Hallo, ja, det var Judith Kvelland i fra Flekkefjord.
0: Hei, Judith Kvelland.
4: Hei, ja. Hei, ja. Bjarne, det var du.
2: Hei, du.
4: Hei. Du, jeg ville svare på det der nøkkelet som du ikke kan låse opp i dør med.
0: Ja.
4: Ja, og det tror jeg rett og slett er nøkkelost.
0: Det kan det faktisk være.
2: Ja, det kan det jo være.
0: Ja. Jeg tenker vi gir rett på det nå, men det er fremdeles ikke det vi egentlig har tenkt.
4: Nei,
2: men du får rett på det likevel.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja, det er så greit.
0: Alle skal få.
2: Ja.
0: Ja, men det er nøkkelost, det var ikke så dum.
4: Nei da.
2: Hva sa du nå?
4: Jeg vil bare hilse til noen.
2: Ja.
4: Ja, hvis det er dere på radioen der.
2: Takk for det.
4: Og så helst til Reidun og Arbyd Sand, og til Malvin Moy, han pleier ringer, og Edith og Jonny på Vigeland,

0: Och så Kåre Kjellesvik och sönnen Roy.
1: Mm.
0: Ja. Och Rutti och Steinar. Ja, så kom jag inte på flera farten. Så må dere ha en fin kväll.
1: I lige måte, och god helg.
2: I lige måte, ja.
0: Tack i lige måte. Ha det gott.
1: Ha det gott, ja. Det var egentlig litt morsomt at det var så mange forslag på den nøkkelen.
2: Mm.
1: Vi fortsetter med den, for vi har fremdeles ikke fått det som vi egentlig ute etter. Jeg lurer på hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør. Vi har fått forslag på nøkkelen, og det er et verktøy.
2: Det er et verktøy, ja.
1: Vi har fått forslag på nøkkelost, og vi har fått... Hva var den første vi fikk?
2: Ja, hva var nå det?
1: Ja, det var den nøkkelen inn i den klokka.
2: Ja.
1: Ja, den som du brukte til å sveive klokka med, eller sånn.
2: Hvis det trekker opp.
1: Ja, men det er fortsatt ikke det svaret vi hadde tenkt. Men nå har vi to telefoner her, mitt egen.
2: Hallo.
3: Det var Tredal.
1: Hei, Tredal.
3: Jeg var Tredal igjen.
1: Øyvind nummer tre i dag.
3: Ja, nei, det er bare nummer en.
1: Ja, men du er den tredje som ringer inn i dag.
3: Ja, men jeg har jo ringt en gang før.
1: Der var du selvfølgelig, du er den første.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, så der, ja, da skrev vi navnet det to ganger her. Sånn, da skal vi
3: se. Ja, du, den der nøylen du ikke kunne låse opp i døren med, den hadde jeg ikke fått.
1: Nei.
3: Og det må jo være en skiftnøkkel.
1: Det er helt rett. Det var akkurat det vi jo tenkte at det skulle være en skiftnøkkel.
3: Ja. Jeg har hatt tag i mange av deg.
1: Ja, skiftnøkler.
3: Ja.
2: Det er himla greie deg.
3: Ja, du var til sjøs du også.
2: Ja.
3: Brukte du skiftnøkkel?
2: Ja, jeg brukte den nok, men det var ikke lenge før jeg startet opp i maskinen, men så ble jeg omplassert til messemann.
3: Og sier du det, ja?
2: For det at hun som jeg var messepiker, hun fikk sparken.
3: Ja vel, ja.
2: Så fikk jeg den jobben i stedet.
3: Nei, jeg var jo i maskinen, og jeg hørte du hadde vært på Curaçao i 80, stemmer det?
2: Nei, i 70. Så jeg sa 80, og det er sagt feil da.
3: Ja, men,
2: det var i 70.
3: Ja, men den ble jo... Den sjømannskirken ble lagt ned i 83.
2: Jaha, ja, for det, vi var jo... I 70 var det jo både i Aruba og Curaçao var det sjømannskirken.
3: Ja, men på Curaçao, det ble jo lagt ned i 83.
2: Jaha.
3: Og jeg var jo der lenge før det. Jeg var vel der ute i Karibien, og du var en skolegutt.
2: Ja... Kanskje.
3: Nå begynner du å lure.
2: Jeg var 18 år, jeg reiste på sjøen.
3: Jeg reiste på sjøen i 62.
2: Ja, da var du 8 år før meg.
3: Ja. Ja vel. Men da, min første båt, det var på Karibien. Jeg var mest på alle de øyene som tenkes kundene, og så la kysten av Brasil, og så litt opp på gjennom Panama, så de små landene opp på Sillavsiden. Det var en rute vi gikk i over et år.
2: Ja.
3: Så jeg ble godt kjent der nede.
2: Ja, det gjorde du da.
3: Så jeg reiste ut i høsten 62.
2: Ja.
1: Og du er født i 51?
2: Jeg er født i 51.
1: Ja, så da var du 12.
3: Hva ser du nå?
1: Jeg sier pappa er født i 51, så da var han 12.
3: Ja, og tror du jeg var født da jeg var ute i 62?
1: Nei, altså, men du trenger ikke være så mye eldre, for i start så snakket vi med noen som reiste ut når de var 16.
2: Ja.
1: Og det kan jo du også ha gjort.
3: Jeg var 20.
1: Du var 20, ja.
3: Ja, begynner du å regne og gamle i dag?
1: Nei, da skiller du ikke 8 år da, eller?
3: Ja,
2: du var født i...
3: Nei, jeg er født i 41.
1: 41, ikke skylder 10 år da?
2: Da skylder vi 10 år,
1: ja.
2: Mm.
1: Sånn var det.
3: Ja, så det var mye fint på Karibien. Jeg hørte dere snakket om det hadde vært på Campalego.
1: Ja.
2: Ja,
3: ja, jeg vet jo det, men jeg kan ikke huske så mye jeg var der just.
2: Å nei.
3: Nei.
2: Jeg tror jeg minnes det meste der.
3: Ja, ja. Nei, men vi hadde jo mange fine havner der rundt ned, og på kysten og syd, ja, mellom Amerika der. Og.
2: Ja.
3: Det var et fint liv å huske tilbake på.
2: Ja, jeg var bare den ene turen på et halvt år, for jeg passet ikke inn, jeg trivdes ikke noe voldsomt på sjøen. Jeg ble syk og...
3: Nei, jeg, som sagt, så reiste ut i der, og så var jeg mest 2 år ombord på den båten, og vi havnte til slutt helt nede på syd for Australia, på Tasmania. Det var... Der havnte jeg på slutten og reiste hjem derifra i høsten 64.
2: Jaha. Ja, da er du,
3: sånn var det.
2: Da er du opplevd mange plasser i hvert fall.
3: Ja, jeg var jo ute mange år. Jeg var jo ute til begynnelsen. Det ble vel 71 siste gang jeg var ute, og da hadde jeg kona med meg.
2: Åja.
3: Sånn var det.
2: Ja.
1: Ja, hva gjorde hun da?
3: Nå har jeg gjort mitt.
1: Ja, nå har du gjort ditt, ja.
3: Ja, både her og i arbeidslivet.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ok.
1: Men kan du ha en fortsatt fin kveld alligevel?
3: Ja, takk for det må dere ha.
1: Takker.
2: Ja, takk for i kveld, ja.
1: Så snakkes vi plutselig.
2: Ha det.
3: Ja, det gjør vi sikkert.
1: Ja.
3: Ut på Nydal.
1: For eksempel.
3: Ja, ok.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det, ja.
1: Ok. Hallo, Jan.
4: Ja, hallo, Hans-Sigurd Egeland her.
1: Hei, Hans-Sigurd.
4: Hei, hei, hei. Jeg skulle akkurat til å si det med den nøkkelosten, og så fikk jeg røy jo den, og så kommer skiftenøylen, skulle jeg si. Men, jeg har jo et annet etter, da.
1: Ja.
4: Nøkkelhull.
2: Ja, der er du.
1: Ja, forfølgelig.
2: Der fikk du lage en til.
4: Ja, men det er jo ikke tull i gang. Det er jo litt vanskelig å åpne i døren med en nøkkelhull.
1: Ja, det er helt sant.
2: Ja.
4: Men når du snakker om båt, jeg var ute første gang da jeg var 14 år og var med i arbeidsuke på Fullriggeren Sørland, men hun lå i kai da. Men jeg var yngste mann og bor i 1980 når vi seilte ned til Tyskland og rundt Gotland og så til Danmark. Da var jeg 15 år.
1: Ja.
4: Og da var jeg spystjerne ombord på... Første gang jeg var sjøsjuk, så lå jeg spø over rekka. Da var filmkruet til BBC World, som The World About Us heter serien. Og da lå jeg spø på kommando over rekka.
1: Hvordan årstall var dette, sa du?
4: I 1980.
1: 80, ja.
4: Jeg har sett om jeg kunne finne den serien, men jeg har ikke funnet den foreløpig på nettet da.
1: Nei.
4: Men jeg snakket jo med Kong Ola i 82 når jeg var ombord da. Så det var morkongen stoppet og pratet med meg. Jeg fant bildet da han sto 1 meter frem med meg, rett før han stoppet og begynte å prate med meg. Så det er jo et av det morsomste den som har hatt i sitt liv.
2: Det er noe som sitter igjen.
4: Mm. Jeg var glad i Kong Ola.
2: Ja, det var virkelig. Ja. Jeg sa det at hvis du ser Kong Ola og hans Circus Arnardo, så passer de to akkurat til de jobbene de har. Han ene passer som konge, og den andre passer som sirkusdirektør.
4: Ja. Men de har hatt det tøft når de mistet 2 stykkeløper i cirka en uke. Det var heavy for kongefamilien.
2: Utrolig så mye som skjedde på en gang.
4: Men jeg skal ikke oppholdere. Jeg får bare hilse på Paul, og så Signe Nilsen, og så Bensen, og så Øyvind, og ta med hele rubbel og bit av... Ja, jeg får ta med Janne, står det selvfølgelig etter navn, jeg møtte jo sent før i dag, Haugedal, og så ta med Roy Gabrielsen, og Trygve Gabrielsen kan jeg også ta med, og Ansgar Gabrielsen, og hele Lindesnes kommune, siden vi nå er på Lindes Lyngdal Nærradio.
1: Ja.
4: Jeg har nok av familie i Lyngdal, så det må jeg ta med dem.
2: Ja.
4: Hele radiofamilien, så glemmer ikke noen.
1: Det er helt topp.
4: Små da, kose dykken.
2: Takk
1: for det, og fortsatt god helg.
4: Hei, like måte. Ha det fint.
1: Ha det godt. Da, jeg lurer rett og slett på om vi skulle ha på en sang.
2: Ja, det kan vi.
1: Ja, det tenker jeg vi skal. Fikser du det, Tom Erik?
2: Ja.

0: Ser det det?
1: Ett bra i alla fall. Men då tänker jag att vi måste ha ut några spörsmål, för det är bara ett igen tror jag.
0: Som är ute?
1: Ja. Så hvis du repeterer den øverste der, vri pluss drar, er det ikke det? Vri pluss drar. Har du fått den?
0: Det er oppe på øveien.
1: Ja, har du fått den? For den sa du i start.
0: Tror jeg ikke.
1: Nei, jeg tror ikke heller vi får svar på den. Vri pluss drar.
0: Vri pluss drar, ja.
1: Vi er ute etter et verktøy. Og så teker du en til.
0: Nei. Lirke plus sovner in. Lirke plus sovner in.
1: Ja. Og så har jeg. Hvilken kopp kan man ikke drikke av? Hvilken kopp kan man ikke drikke av? Og så fant jeg en til. Hva mindre enn en mus, men fyller et helt hus? Hva mindre enn en mus, men fyller et helt hus? Da kan vi ta en telefon.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Hallo. Dette Toril Bjørkeli. Hei.
1: Hei, Toril.
2: Du, nå har jeg hørt alle spørsmål. Jeg har ikke fått med meg alle. Kan du lese opp noen, eller bare ta et ja eller nei?
1: Ja, jeg lurer jo for eksempel på hvilken kopp kan man ikke drikke av?
2: Ja, nei, jeg vet ikke, men du sa huset fullt av, så tenkte jeg, kan det være maur?
1: Jeg sa, jeg skal lese den en gang til. Hva mindre enn en mus, men fyller et helt hus? Var det den du mente?
2: Ja, det var den jeg mente.
1: Ja, det ikke mauren.
2: Det ikke mauren.
1: Nei, hva mindre enn en mus, men fyller et helt hus?
2: Ja, det kan være fluer og... Ja, det sånn forskjellig.
1: Ja, det kan for så vidt egentlig det jo.
2: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, så må jeg bare få et annet.
1: Men da teker vi... hvilken farge fer du hvis du blander rød og blå?
2: Rød og blå?
1: Ja.
2: En lilla?
1: Ja, det det, helt riktig.
2: Ja, det riktig det. Da kommer jeg i boksen da.
1: Ja, da du i boksen.
2: Ja, men da må jeg hilse og møte dere i studio som gjør en kjempegod jobb. Og til telefonvakter. Og som jeg hilser til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Grete og René Visser i Mandal. Så må du ha en kjempefin kveld videre og en god helg.
1: Tusen takk og i like måte.
2: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
2: Ha det godt, ja.
1: Da, hallo, ja.
3: Hallo.
1: Hei, hvem snakker vi med nå?
3: Det Andreas Odland.
1: Hei, Andreas.
3: Hei.
0: Hei, ja. Ja,
3: du har sikkert noen spørsmål og noe ute, men jeg har ikke hørt deg for å si det sånn.
1: Men skal vi da ta en kjempelett en?
3: Ja, vi må ta en veldig lett en.
1: Ja, hvilken farge får du hvis du blander hvit og svart?
3: Hvit og svart. Nei, for det blir ikke grått.
1: Ja, det må det vel bli.
3: Ja, for den. Da var vi litt takt.
1: Jeg må jo ha noe, som en slipper å tenke for meg på da.
3: Vi er på Høyfjell i Åseral i dag.
1: Ja vel, er det derfor du skurrer litt?
3: Ja, vi
0: er... Hvor langt opp er du da?
3: Vi er på Eikehaven oppe på toppen der.
1: Ja, er du rett og slett ute?
3: Ja, jeg står utenfor, for det ikke noe kontakt inne.
1: Ah!
3: Nei, så sånn er
1: det. Ja.
0: Ja, det er på en hytte, da. Hytte.
3: Ja, vi er det.
0: Ja.
3: Så det er fint, så det er litt fuglejakt.
1: Ja, men det er gøy.
0: Er det noen fugle, da?
3: Ja, det har jo vært tidligere vi har vært der oppe, så vi har noe gjerne sett snurtene i dag også.
0: Så. Men det var vel ikke så mye som i Ola Pyttenses tid?
3: Nei, jeg vet
0: for ikke så mye. For han sa det at når rypen letta, så forsvant solen.
3: Ja. nei, jeg kan vel si at det er nok ikke sånn nå.
0: Nei, det er ikke det.
3: Nei.
0: Han hadde noen voldsomme skrøn og han.
3: Ja, det hører sånn ut. Jo da, det er jo sånn at hvis jeg driver med litt jakt, så blir det av og til i skrøn også.
0: Ja.
1: Ja, et par.
3: Ja da. Jo da, men jeg vil gjerne hilse til disse her to jaktkompisene mine, Kjell Audun og Ivar.
1: Ja.
3: Ja, og så vil jeg gjerne sende en hilsen til Janne Haugedal.
1: Ja.
3: Og ja, så da.
1: Nå skorer du så mye at nå fikk vi ikke helt med dere hva du sa på slutten der.
3: Nei, jeg sier det at nå tror jeg vi har det for i dag.
1: Ja, men da må dere bare kose dere på jakt.
3: Fine greier. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt,
3: ja. Ha det.
1: Satser på de før en hel høg. Hallo, ja.
4: Du har Vidar Eglig igjen.
1: Hei, Sam Vidar.
4: Hei. Men du, jeg lurte på når jeg ringte inn, og er det kanskje en gang per stykke eller sånt?
1: Nei. Alle kan ringe to ganger.
4: Ja, to ganger. Ja. Så vi høy. Men da tenkte jeg på denne koppen.
1: Ja.
4: Er den tegn? Nei.
1: Koppen er ikke tatt.
4: Trullekopp.
1: Det kan det jo være. Hvilken kopp kan man ikke drikke? Det kan selvfølgelig være en trullekopp. Det er ikke den jeg tenker på i utgangspunktet, men det kan veldig gjerne være en trullekopp. Jeg er helt enig. Så den fjer du for.
4: Ja, men det er bra. Så jeg har sagt det så mye til meg til å se her barnebarnet.
1: Ja, ikke sant? Det er faktisk datteren min som har sodde med en del av disse her i dag.
4: Ja.
1: Så det, ja, og de var jo faktisk så gøye vi måtte ha dem med på radioen, så det var jo gøy.
4: Ja, det er bra.
0: Den er ikke jeg greide å få den ut enda, den.
1: Koppen?
0: Ja.
1: Nei, men som sagt, det kan være tullekopp. Men det var ikke det jeg tenkte på.
4: Så kan det være vannkopp.
1: Nei, det, men nå må ikke du komme med flere forslag, for nå kan noen andre jo foreslå noe på den.
4: Ja, ikke sant.
1: Men jeg er enig i den også, altså, men det var ikke den heller jeg tenkte på.
4: Ja, men det er bra. Du får meg til, så hører jeg litt.
1: Hei, topp.
4: Koser dere, ja.
1: Ja, god helg.
4: Ha det. Lige med deg.
1: Ha det. Skal vi se? Hei, sånn.
5: Hallo, det er Solveig Bø Egeland.
1: Hei, Solveig.
5: Hei. Du, jeg skulle fare på den der skruetrekeren, den er vri og drar. Det må jo bli skruetreker.
1: Det må det.
0: Ja.
1: Det er vi helt enige i.
5: Det er bra. Vi har holdt på i hele kveld, bare ringer.
1: Åja, for det har vært vanskelig å komme inn.
5: Ja, veldig.
1: Ja, men det er gøy for dere.
5: Ja. Men så må jeg hilse til noen. Ellen Nord i Kvinnestand.
1: Ja.
5: Dere i radioen. Til Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian på Møy, og god helg til alle sammen.
1: Og god helg til deg, jo.
5: Tusen takk.
0: God helg, ja.
1: Er det bra?
5: Takk.
1: Da fikk vi ikke svar. Vi fikk ett svar, men ikke det riktige svar, eller det som jeg tenkte på. Så jeg lurer fremdeles på hvilken kopp kan man ikke drikke, og så lurer jeg enda også på, hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus? Og så har du, nå fikk du svar på vri pluss drar, hva annet har du?
0: Entret pluss eng pluss deg på bokmål.
1: Ja, entret pluss eng pluss deg. De andre har du fengt svar på, ja det har du. Ta en til da. Ikke golv. Pluss tall. Pluss guttenavn. Ikke golv. Pluss tall. Pluss guttenavn. Da er vi noen. Ok. Da tar vi en. Hallo, ja.
6: Hans Sigurd igjen.
1: Hei, Hans Sigurd.
6: Du, det er kopp koppen du snakker om ikke går an å drikke. Du har jo apekopp eller såkalt virussykdom. Det jo litt vanskelig så.
1: Det helt enig. Jeg enig i det jo.
6: Var det det du hadde på?
1: Nei, det var ikke det jeg hadde tenkt, men jeg helt enig i at det kan være det jo. Apekopp.
6: Da får jeg bare hilse hele radiofamilien og det jeg hilser deg i sted, så får de kose seg.
1: Takk, og god helg.
6: Ja, i like måte.
0: God helg.
1: Ha det godt. Hallo, ja.
7: Var det med?
1: Nå er det det.
7: Det var Edna Andreasen. Det er spil i det her.
1: Ja.
7: Det er litt spil i.
1: Det er faktisk, det er jo godt, godt du kan litt, det er litt spil i alle fall.
7: Ja. Var det smørkopp?
1: Nei, men det er jeg jo enig i at det kan være, men det var ikke det jeg heller tenkte på.
7: Men jeg ringte, for det var så koselig å få høre det der med Rekevik, for jeg er jo født på en øy rett til havs fra Bodø, en øy som heter Røst. Og ja. jeg gikk der i fjæra og hjelptes til overlevelsen og plukket sånne småbær, som vi sa.
1: Ja.
7: Veldig nøtte.
1: Men da hadde de jo i Rekevik.
7: Da har jeg min egen Rekevik, ja.
1: Ja. Ja.
7: Det var skikkelig gøy å høre tilbake om. For det var jo, det var kanskje var sånn at de måtte i båt for å finne det når det fløyt opp i sånn, det er jo når det blir sånn, ja, vannelegs,
0: blattvann eller, ja. Når du får vind så blåser det med.
7: Men jeg kunne gå der og plukke uten, det var ikke med båt, det var leka i fjæra, vet du, med.
0: Ja, men det var fin, det var en fin vind.
1: Ja.
7: Det var en god barnehage i fjæra, vet du.
1: Ja, det var det nok.
7: Så det må dere ha takk for. Og der utifra da så jeg, for jeg var 5 år fredsdagen, men jeg forstod ikke hvorfor de ble så gale, for jeg var så lite, jeg visste ikke det var krig.
1: Nei,
0: det var ikke godt å vite.
7: Men de ble jo så ville, og den gleden, og så kom det fly, og ifra Bodø sakte i fredsformasjon, fløy over Røst, og så, vi så jo Lofotfjellene, så fløy de over sakte over til Lofoten, og folket de tok laken og venket til flyene, vet du, i glede.
0: Ja.
7: Ja. Så nå hilser jeg til med alle som lytter på oss, og Else Øyvind og Sigrun.
1: Ja.
7: Så takk for meg, og takk for programmet.
1: Da må du ha en god helg.
7: Ja, takk for det. Lige måte. Ha
0: god
7: det.
0: Helg, ja.
1: Ha det godt, ja. Det var jo trevelig. Men da er det faktisk ingen på ringelista her akkurat for øyeblikket, så jeg tenker vi teker på en til sang, Tom Erik, mens vi venter i spenning. Hvis ikke du har en telefon på vent akkurat nå. Jo, der kom det en. Se det. Hallo, ja.
8: Hallo.
1: Hei.
8: Det var Arvid Medby igjen.
1: Hei, sa han Arvid.
8: Det der med min mus er full av helt hus.
1: Ja.
8: Har du ingen svar på den?
1: Nei.
8: Nei. Det er rett og slett lyset. Lys.
1: Mindre enn en mus, men full, ja. Ja. Ja, jeg er enig i det, men det var ikke det jeg hadde. Ja.
8: Nei. Jeg googlet det, ser du.
1: Du er googlet det, og da fikk du opp lyset.
8: Det sa de før i 10 år. Det sa de før i tid at det var lys.
0: Ja,
1: som er mindre enn en mus, men full og helt hus. Ja, men jeg er enig.
8: Ja.
1: For det kan være det, men det er ikke det jeg har, så jeg godtaker svaret ditt, men jeg vil fremdeles ha den ute.
8: Ja, ja, men det er flott.
1: Ja.
8: Da helser jeg bare til alle som hører på, og så sier vi god helg.
1: God helg, ja.
8: Ja. Jep, ha det da.
1: Ha det godt. Hallo, ja.
9: Hallo, det er Pålemann.
1: Hei, Pålemann.
9: Koppelam.
1: Hæ?
9: Koppelam.
0: Ikke du har hørt om det?
1: Hvilken kopp kan man ikke drikke av? Koppelam.
9: Ja.
1: Ja, hvorfor ikke? Du, dette var egentlig litt gøy for...
9: Koppelam, det er de som ikke får
1: melket mora si. Jeg vet jo hvor koppelam er, men det hadde ikke falt meg inn at det kunne være et forslag.
10: Det var egentlig litt gøy med deg der, fordi at det var så himla mange rare forskjellige forslag. Det var liksom ikke bare...
11: Ja, men hvorfor kan ikke det gå?
10: Ja, men det er det jeg sier, jeg er enig.
11: Åja.
10: Ja, hør nå etterpå. Jeg sier jeg er enig.
11: Ja, du er enig.
10: Ja, ja. Men det er ikke det jeg er. For det er ikke det, det er ikke det som på en måte... For alle disse her gåtene, eller på om det er gåter for barn eller noe sånt greier, sant?
11: Ja.
10: Så er det jo liksom ett svar på hver, og alle de forslagene som folk har foreslått nå, er jeg helt enig i. Men det er ikke det, det er ikke det som på en måte er fasiten da.
0: Alle det kan være riktig,
10: ja. Ja, men jeg er enig. Du skal få poeng, ja.
11: Den må du gi og gå der på etterpå når du er ferdig.
10: Ja, jeg skal gjøre det. Hvis ingen gjetter det, så skal jeg si det etterpå.
11: Ja, ja, det er greit.
10: Ja.
11: Og den var litt, litt gøy, den.
10: Ja, den var det, men det var flere av disse som var gøye, for ja. Det har vært mange forslag på mange av de.
11: Ja, ja, ja.
10: Ja?
11: Jeg grublet, men så Koppeland, det var i grunn ikke noen som har sagt.
10: Nei, det var faktisk ikke det, altså.
11: Nei.
10: Men, nå må du høre godt etter da, når jeg skal avsløre.
11: Jeg skal høre og holde ørene oppe.
10: Ja, det er bra.
11: Ja, da sies vi kanskje om jeg har flere måneder tid.
10: Ja, det gjør vi.
11: Ja.
10: Det er helt topp. God helg.
11: Ja, hei.
0: God helg, ja.
12: Hei.
10: Hallo.
12: Det er Øyvind Holte, som jeg tror jeg har i Spania.
10: En gang til.
12: Øyvind Holte.
10: Ja.
12: Jeg ringer fra Sovia her i Spania.
10: Gjør du det? Øyvind Holte.
12: Ja, det er altså nummer 4 av disse Øyvind.
10: Du, ja. En 4 i all verden.
0: Det er fantastisk. Det er fantastisk egentlig når du kan sette deg der nede og slå et nummer og bittegang så snakker du med kjennsfolk.
12: Ja, visst det er spennende.
0: Helt ned i Spania.
10: Ja, det er litt tøft. Ja, ja.
0: Det er grunnen tøft.
12: Ja, ja.
0: Verden er kommet langt.
12: Men det var den koppen vi har ringt om.
10: Ja, nå er jeg nysgjerrig. Bomsfasiten kommer fra Spania.
12: Ja, det må være edderkopp.
10: Ja, det er jo det det er. Det er jo selvfølgelig en edderkopp.
0: Ja.
10: Nå håper jeg Paul Harry fikk med seg det. Paul Harry, det er edderkoppen.
12: Ja, jeg hørte det. Han hadde koppen han.
10: Ja, men det var mange koppeforslag her.
12: Ja, det var veldig mange.
10: Ja. Nei, det var litt gøy, men det er helt rett i det.
0: Det er altså edderkoppen, ja.
10: Ja.
0: Du var ikke dum med den.
10: Nei.
12: Nei.
10: Men da fikk vi fasiten fra Spania denne gangen.
12: Ja.
10: Det var ikke galt.
12: Vi pleier å ringe hvis vi er her nede. Vi hører jo hver fredag, så det...
10: Ja.
0: Hvordan er det å leve der nå? Er det varmt?
12: Ja, det er ganske fint. Det er vel noe i... Eller det er en 6-7 barn, tenker jeg.
0: Åja, men det er jo fint.
10: Ja, nå på kvelden?
12: Ja.
10: Ja, det er det på kvelden, ja. Ikke sant, ja? Så da har du 30 pluss på dagen.
12: Åja, så det er 28-21.
10: Ja, hvor hen i Spania er du ikke?
12: Torrevieja.
10: Dere er i Torrevieja, ja.
12: Ja. Det ligger nær forbi Alicante.
10: Ja, jeg hører i Alicante noen ganger, men jeg har ikke vært borte i Torrevieja enda.
12: Nei, det ligger litt lenger ned. Så.
10: Ja.
12: Sånn er det. Ja, det må ta oss en gang hilsen, tenker jeg.
10: Ja, det må du.
12: Jeg får hilsen først til Elin Ove Grinstad.
10: Ja.
12: Også til Signe og Nils i Magdal.
10: Mhm.
12: Toriva Lilian på Møy. Også kan jeg hilsen til Willi Andersen i Lyngdal.
10: Mhm.
12: Og ellers må jeg hilsen til dere på radioen.
0: Alle
12: fire, tror dere er fire, eller ikke?
10: I dag er vi 4 stykker, ja.
12: Ja, ellers så kan vi ta alle kjente, ja. Så har jeg 2 felter, det er Nils og Thorald i Mandal.
10: Ja.
12: Så kan jeg helse til dere alle sammen. Både kjente og ukjente på A til oss, men sier Øyvind også. Øyvind, du må helse til alle Øyvindene.
10: Ja, men så hyggelig.
12: Ja, bare hyggelig.
10: Det var koselig å få telefon helt fra Spania.
12: Ja.
10: Men da må dere bare kose dere masse der nede.
12: Det skal vi gjøre.
0: Ja.

0: Da må jeg bla her, for nå har jeg så mange navn på arket mitt at jeg må snu. Sånn.
1: Ja.
0: Ja, men det var hyggelig. Vil du hilse litt av da, når du først er her?
1: Ja, kan jeg hilse?
0: Ja.
1: Jeg som pleier hilser dere, Ørde Medberg Stilluf, som jeg vet ikke om hun var inn på i dag.
0: Hun har det.
1: Ja, hun har det, ja.
0: Ja, og jeg tipper å høre på henne.
1: Ja. Og Heidi og Stanley på Kjærve, og Svein Bjørnvåg, og Øyvind Tredal var inne på, jeg kan hilse til han.
0: Ja.
1: Og Helles, må jeg vel bare si, alle kjente. Så er ingen glemt.
0: Det er helt sant.
1: Mm. Ja, da tror jeg vi hadde det.
0: Ja, så flott, men da må dere ha god helg.
1: Like måte.
2: God helg, ja.
1: Og takk for et fint program.
0: Så flott, takk.
2: Takk for det.
0: Ha det godt. Da er jo jeg rett og slett kommet gjennom mine, men det kan være jeg skal finne en til sånn på tampen, men hei.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
3: Det er Tor-Ivar Sandsmark igjen.
0: Heisan.
3: Ja, han gikk snyggelen, vet du. Men,
0: ja, han gjorde det, men det var det du også hadde tenkt å si.
3: Ja, men når første dag jeg er inne, vet du, så tenkte jeg, nå får jeg bare holde linjer til, så jeg får satsa på den der sugekoppen og gjeng inn.
0: Sugekoppen?
3: Ja, sugekoppen, den kan du ikke drikke av.
0: Nei. Nei, du kan ikke, ja, teknisk sett så kan du kanskje drikke en sugekopp, men... men den er det der ingen som har sagt.
3: Nei, det var det som var, men jeg tenkte, det var derfor jeg tenkte, nå vil jeg ikke ligge på før jeg hører om og godteger.
0: Nei, men det gjorde jeg jo.
3: Ja.
0: Jeg er ikke så vanskelig sånn.
3: Nei, jeg rekner med det.
0: Ja, faktisk.
3: Bare mor det.
0: Ja, jeg er mor.
2: Du ser den spiss på det, det.
3: Ja, det gjør så. Hvor mange ble det på slutten?
0: Folk!
3: Ja, hvor mange kopper ble det? Det blir mange, det blir vel det.
0: Og hvor mange forslag det ble?
3: Ja.
0: Å, himmel. Det ble 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige forslag.
3: Akkurat.
2: Så da er det koppen som leder.
0: Ja, koppen som leder.
3: Ja. Nei, men da får vi bare runde det av med å hilse et par til Anne og Geir her i nabolaget og Tordes og Harry. Så Harry var just 85, så...
0: Ja.
3: Tordes ble inn og ringer inn og... Så får dere... Jeg sa vel god helge, for hilse til dere fire i studio da, så...
0: Ja, vi gjør det.
3: Ja. Så høres vi igjen neste helg.
0: Ja. Trevelig.
3: Trevelig, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: God helg.
3: Takk for det.
0: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Fikk vi skrevet på der. Hallo, ja.
4: Hallo, det er Asle Pedersen igjen.
0: Hei, Asle.
4: Jeg lurte på om du hadde et spørsmål jeg kunne svare på bussen da.
0: Ja, vi kan jo lage ekko. Hvilke dyr kan ikke fly?
4: Hvilke dyr?
0: Hvilke dyr kan ikke fly?
4: Og hvilke dyr?
0: Ja.
4: Ja, det... Det var bare litt vanskelig i sparken.
0: Ja, det var kanskje et litt vanskelig etter å ta på sparken, men det er ikke etter. Hvilket dyr legger seg med skoene på?
4: Det må jo være hesten,
0: det. Det må det, vet du.
4: Hesten legger med skoene.
0: Ja.
2: Det er for mye arbeid, for mye arbeid å sko deg på nytt, så det er jo som å ligge med skoene på.
0: Du kan ikke sko deg hver dag.
4: Ja, det er sant det. Ja vel, det ble jeg med på slutten.
0: Så, ja, det gjorde du.
4: Det er bare, jeg hører til slutt hva det blir med trekninger, og ønsker dere alle god helg.
0: God helg, ja.
2: I like måte.
4: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det godt. Ja. Hallo?
5: Ja, hallo, ja. Det var Svein Bjørnevåg.
0: Hei, Svein.
5: Hallo, ja.
0: Du måtte med som intern på tampen.
5: Ja, nå har jeg prøvd å ringe de...
2: Timesvis.
5: Ja, det er faktisk... Ja, jeg skal jo ikke si just det timesvis. Ja, det blir i hvert fall... Ja, det blir stort.
0: Ja, men det er jo gøy at det er pågang, men...
2: Ja, det er
0: kanskje ikke så gøy å si til andre enn det, og ringe holdsomt, men...
2: Det er da han lurer på hva de skal bruke telefonen til når de aldri svarer.
0: Ja.
5: Ja, ja.
0: Men er du noe du vil svare på nå?
5: Nei, nå vet jeg ikke. Hei, jeg vet jo ikke det, for jeg har ikke følt... Jeg tror de har svart på det jeg kunne svare på.
0: Ja, du vet ikke hvilke duer kan ikke fly.
5: Hvilke duer kan ikke fly? Det har jeg faktisk hørt, men... Nei.
0: Nei?
2: Det er kanskje deg som en bruker noen før han skal på jakt.
5: Ja.
0: Men de kan jo fly.
2: Jeg vet ikke.
0: Du sender deg jo et sted, og flyr de jo.
2: Ja, men det flyr jo ikke. Det flyr, det seiler.
0: Men det er ikke deg.
2: Nei, da er det ikke deg nå.
0: Nei. Tenk hvis du hadde hatt rett nå. Da hadde du røpt hele spørsmålet, pappa.
2: Ja, det er jeg klar over.
5: Ja.
0: Men skal du ha et himmelig enkelt etter?
5: Ja, jeg må jo det.
0: Ja.
5: Det må jo
2: du må hvordan, jo bli med.
0: Hvordan farge fer du når du blander rød og gul?
5: Rød og gul?
0: Ja, hva fer du da?
5: Jeg burde jo vede det, for all del.
0: Ja, og så kan du jo tenke at hvis du blander, hvis du har en stor klatt med gul, og så setter du en klatt med rød på siden, og så blander du det i håp, så får du noe i midten.
5: Ja, nei, det stender jo helt stille, så det er for sent på kvelden, vet du.
0: Ja, vi ser. Jeg skriver så det spruter her nå, for så, sånn.
2: Så farger spruter det?
0: Det spruter. Det spruter svart. Jeg skulle se om jeg kunne finne en til litt sånn kjapt, en litt, veldig lett en. Hvilket ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver?
5: Ja.
0: Nå var jeg vanskelig da.
5: Ja, du er vanskelig. Det er for sent på kvelden for meg. Gamle mann, det skal jo koble.
0: Hvilke måneder i året er 28 dager?
5: Ja, det er jo alle måneder.
0: Ja, det er helt rett. Se der, fikk du han.
5: Det er jo det.
0: Det var godt, da fikk du en.
5: Ja, det ble blink til slutt.
0: Det ble et lott til slutt.
5: Ja. Ja da. Nei, det var i grunn ikke det jeg ringde for å få et lott, men jeg må jo bare, for jeg hørte Robert Borvik var inne på, så jeg må jo takke for helsen for han. Og som jeg vet ikke hvem andre som jeg var inne på å sende hilsen, for jeg var litt sent på.
0: Men det er flere som har helst til deg i dag, så det at, men nå kan ikke jeg helt minnes akkurat hvem da, men...
5: Nei, jeg var ikke inne på radio før over halv 11 i kveld.
0: Nei. Men du har fått mange helsninger, så kan vi ha du må helse til alle du kjenner da?
5: Ja, du må helse til alle som har sendt hilsen til meg. Det må jeg jo gjøre.
2: Ja. Det var jo en grei måte.
5: På radioen og til Reidun oppe i Åsar, eller jeg vet ikke om hun var på radioen i kveld, men...
0: Hun har ikke gitt ly fra seg i alle fall.
5: Nei, men jeg må i hvert fall sende en helse til hun også, men...
2: Ja.
5: Så, og så må jeg sende helsen i alle fall opp til de ikke var på radioen, i alle fall på det. De på Olav og Jens på Knabelgård, de må jeg sende en helsen til.
0: Ja.
5: Og så til Liv og Gjert i Lyngdal. De kan ikke ringe, så de må jeg jo sende en hilsen til.
0: Ja.
5: Og så ja, til Jonny efterstøl når jeg i Kvindesdal. Det med Jøsen Nilsen. Jeg på hytta her oppe på Lindefjell, så derfor så ser jeg opp og ned.
0: Ja.
5: Ja. Og så er jeg meg ønsker alle ihop en riktig god helg til dere på radioen og til alle som kjenner meg. Og så takk for i kveld.
0: Takk for i kveld og god helg til deg også.
5: Ja, greit.
0: God
5: helg, ja.
0: Ha det
5: godt. Ha det godt.
2: Ha det godt,
5: ja.
0: Hallå ja.
6: Hallå ja. Det var Ragnar Tjomli igen.
0: Hejsan.
6: Hej du. Du är en koppgren, var du färdig med dig?
0: Jag är dessvärre färdig med dig nu ja, men jag känner ju när du först är i koppen så jag är lite nyfiken på vad ditt förslag är.
6: Nej, jag tänkte på en vasekopp eller en tøysekopp, ja, eller tullekopp eller något sånt.
0: Det var någon som föreslog tullekopp helt i begynnelsen, men jag är helt enig. Ja. Men i utgångspunkten så var svaret edderkopp.
6: Og etter, ja, det er jo. Det er bare litt løye med det der, altså. Men,
0: ja.
6: Men det var en vasekopp jeg tenkte på først, for du sa jo det, det var en riktig vasekopp.
2: Det er like riktig det, ja. Det var jo mange kopper som ble godkjent.
6: Ja, ja, det var det.
0: Ja, ja, ja.
6: Det ble litt moro med sånt.
2: Ja, det er det.
6: Ja vel, men da får dere bare ha tusen takk for en hyggelig kveld.
0: Men vi må finne noe du kan svare ja på først.
2: Ja.
6: Ja, men jeg må, ja det kan vi få.
0: Men vi må finne et som er lett å ta på sparken.
2: Hva du sa?
0: Hva kan spilles uten regler og uten at noen vinner eller taper?
7: Hva kan spilles
6: uten regler? Ja, fikk du det? Ja, det var ikke så enkelt.
0: Hva kan spilles uten regler og uten at noen vinner eller taper?
6: Spille radio kan jo spille. Det er ikke det.
0: Det kan for så vidt være radio, men det var ikke helt det jeg tenkte. Hvis du skal spille på noe selv, hva spiller du da?
6: Ja. Det var ikke munnspill, nei.
0: Jo, for eksempel.
6: Ja, for eksempel munnspill.
0: For eksempel munnspill. Et instrument.
6: Ja. Men så må vi få hilsa til, for jeg glemte vekk en tidligere.
0: Ja.
6: Malvin, jeg sender hilsa til Malvin Moi.
0: Ja.
6: Med Grande Fury.
0: Ja.
6: Og så Tore Ivar og Lilian kan jeg også helse til.
0: Ja.
6: Og Anne-Marie Haugland og i Kvinnsal.
0: Ja.
6: Og så da får dere ha veldig mange takk for en hyggelig kveld. Og god helg.
0: Takk i like måte. God helg.
6: Jo. Takk for det, ja. Ha det godt, ja.
0: Ha det godt.
6: Ha det. Takk for det, ja. Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Ha det godt. Det
6: var god gjenløy der. Nei,
8: jeg
0: har ikke
6: rett
0: til
8: det
6: da.
8: Hallo, ja. Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hei, Edna.
8: Jeg fant det der ordet. Det blir, hvis du ser EST bak, så får du kortest.
0: Det er helt rett.
8: Hurra.
0: Åh, fantastisk. Det var gøy du fant ut av den.
8: Ja, god natt og takk for i dag. Ha det.
0: Ha det bra. Det er helt rett. Det er kortest. Da tror jeg, nå er klokka 10 på, så da tenker jeg at Tom Erik finner en sang, og så finner vi, trekker vi litt her. Det er så mange lapper og så mange navn her. Dette kan jo bli en hel jobb.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Da skal vi til Skandinavia fra 1992. Jeg vil ha min egen måne. Det Teddy Gjerstad sin låt det der.

juli fra 1983, tror jeg. Det var med det året der. Da skal vi helt til 1972. Applaus time med Vicky Leandros.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Da har vi hørt litt Grand Prix-låter. Da skal vi over til Sten og Stanley med Lille Laila.